بیشک دا الله بخون کړي نکه ګنا ده نشوي استغفار وای الله بده وبخي کباران نکی استغفار وای یرسل السماء علیکم مدرارا الله بد اسمان ده طرف پتا سو پشیبو شیبو باران راو وری بخنه غواړی استغفار وای باران به در باندې وشي یعنی د گناهونو په وجه باندې باران بندی کې قاتون راضی او چې نه ته گناهونه پرېږدې او د الله نه بخنه غواړې نو بیا هم دغه به اسمان دې راورېږي به در باندې د ګناهکار پرېږده او د الله نه بخنه غواړه باران به وشي. یو ځل موسی علیه السلام د خشک سالی د وجه نه د باران نه کېدو د وجه نه صحرا ته ووته او قوم ورسره دی باران د پاره دعا کوي. نور کله به چې دعا وکړه هغه سات به باران وشو. په دغه وخت کې الله ته مینت او زاری وکړه دعاګانې اغوستې او باران ونه شو. بیا سوال وکړه یا الله نور کله خو ما چې څنګه دعا وکړه هغه سات به باران کېده نن خو سره د قوم راغلی او سوال کوم او باران نه کېږي. وی الله پاک وته چې ستا سره دا څومره ګڼ ملګري راغلي دي د سحرا تروتي دعا له راغلي دي دې کې یو کس دروغجن دی و د هغه په وجه باران نه کوم. دوی ته ووایه چې دروغجن اوزي دا نور به دوا وکړي اوس به باران وکړم. موسی علیه السلام قوم ته اعلان وکړه چې ما ته خو الله پاک خبره ښکاره کړه دې ډله کې موږ سره یو دروغجن دی مهرباني دې وکړي یا یو کس دې اوزي اوس به په ټول قوم باران راشي ټول به خوشحاله شي د یو د وجه ټول خلک خراب دي دا یو دې وځي چې دا ټول خلک ښه شي شا به وځي څوک په دې ډله کې څوک دې وځي یو قسم غږ نه کوي وځي نه. ډېر وخت تېر شو موسی علیه السلام بار بار وې چې یو کس دروغجن دی هغه دې وځي چې په ټول قوم راحت راشي گیر چاپیر لرے لرے پور ٹول خلق نظر کے یو قسم وطلے نہیں دو پشیبو شیبو باران شروع شو. آغا سات دومر مزیدار بارانو شو چی دا ٹول ازلو خشو چی بارانو شو نو موسیٰ علیہ السلام بیاتا پوسک وی پروردگار ما تا خودوی چی یو کس دیگا او باسا نالے باران کم چی آغا نی وطلے نی کم داتا نو زخو گورم یو قسم ندی وطلے سنگا چلو شو چی باران دیو کم. وی اللہ پاک و تو فرمائل چې په دې ډله کې هغه بنده اوس هم ناست شته دی خو هغه پټ پټ ما ته دومره زاری وکړل چې یا الله ما ګناه کړی ده دروغ مې ویلی دي زما توبه نن نه پس زه چرې به هم ګناه ونه کړم د ګناه کار به ونه کړم دروغ به ونه ویم اوس را باندې پرده واچوه د دې ټولو خلکو مخکې شرمېږم چې دا دروغجن دی د ده له لاسه ټول قوم تباه دی اوس را باندې پرده واچوه زما توبه ده بیا دروغ نه ویم. ناغه دومره په صداقت او په اخلاص توبه وستا چې هغه الله معاف کوس مې داغه د خاطره د باندې باران وکم. وی موسی علیه السلام چې ماته لږ خوای چې زیب وی هغه ماته پټه توبه سره او تا ته هم نه ښکاره کوم چې ته وپېژنې تا ته هم نه ښیم. نو دا الله پاک کارونه داسې دي چې ستار پردې والا دی پردې پې اچولې موسی علیه السلام ته مو نه خو لکه باران نه کېږي نو دا به زمنګ د بدو عملونو اثری نو چې د الله نه بخنه وغواړو کوي یې بیا یرسل السماء علیکم مدرارا الله برا اوری پتا سو باندې باران په شیبو شیبو و یوم ددکم به اموال الله به زیاد کی تاسو له مالونه و بنین او بچی بم در له زیاد کی بچی زیاتېدل اوم نعمت ته دا نه چې بچی دو هی اچي بچی زیاتی دل دا اللہ نعمت تے نو بچی بندول دا مکوا چی بس دو بچی روڑو بیا داغی نپس بچی بند کے او دا کرکڑی دو بچی دی او بلا رستوغا کی راشی او دوار سٹ وٹ شی نور اسم نروڑی دا اللہ نعمت تے چی چال اللہ سونا ورکی شکر پیوکے. وَيَجْعَلُ

0: بیا وته خیر وکړلې. وې د دې خلکو مثال داسې دی لکه د انسان په بدن کې په یو ځای باندې ناسور راختلې دی، یو انتهایی خطرناک ننکه پکې راختلې ده، او ډاکټران وایي د دې علاج نه کیږي. چې علاج نه کیږي نو څه بکې؟ آپریشن وکړه، دغه دې ته کټ کا، دا ناسور ننکه کټ کا، آپریشن یې وکړه. او که یوازې په ننکه کټ کولو نه کیږي نو په لاس راغلې ده، دا لاس کټ کا چې نور بدن د نقصان نه بچي. په خپله ختلې ده، خپه کټ کا، آپریشن وکړه چې نور بدن ته زهر اون رسیږي. نو کله کله چې د اسلامي حکومت قوت وي نو داسې خلکو سره جهاد وکړه، په توره کرش کا، کټ یې کا چې نور امت ته تکلیف اون رسیږي، د ضرر نه بچ شي، جهاد وسره وکا. او که د جهاد طاقت دې نو نو خوله خدای درکړې خیرې وته وکا، چې وس دې پیرسي نه نو خدای د دنیا دا صفه هسته نه نیست و نابود کی، روکې کې دنیا تی اوزګاره کی. نو نوح علیه السلام دې قوم ته خیرې وکړې، وی خدای روکې کې یو کور د کافرم م پرېږدا. وقد اضلوا كثيرا، دي بوتانو ډیر خلک گمراه کړی، یعنی دي سبب د گمراهی دی. ولا تزد الظالمين الا ضلالا، یا الله مزیات و ظالمانو د پاره مگر گمراهی ورلا زیات کا. مما خطیئاتهم، په سبب د گناهونو د دی اغرقوا، په طوفان کې ډوب کړی شو. اغرقوا، طوفان نوح کې ډوب شو. فادخلوا نارا، پس داخل شو په اور کې، ډوب شوې په اوبو کې دي، راوتلې په اور کې دي، دا د برزخ عذاب دی. الله سره انتظامات شته، خو چې د اوبو کې ډوب شو دا د دوی قبر شو، عرفي قبر نه. خو چې د انسان بدن په کم ځای برقرار شو، بس دغه قبر دی، او دې کې برزخی حال شروع شو، نو په برزخ کې د اور عذاب وته شروع شو. ته به وایې اوبو کې اور څنګه راځي او ګرمي پکې څرنګي؟ دا جمدی چونه ده، اوبه پرې ورواچو چې پتر اولګي چې اور پیدا کوي که نه پیدا کوي. جمدی چونه ده، کاڼی دی، یخ پخ دی، ډرام کې واچوه، د پاسه پې یو ټیم اوبه ورواچوه، بړاس به هم وي او ټیم به هم یشیږي. اوبو سره اور پیدا شو، نو دا ظالمان چې دی اوبو کې ور ښکته شو، بس اور پہ بل شوی دی، سوځېدلی دی. نو دا د برزخ اور دی او د قیامت اور پہ د پاسه دی. مما خطیئاتهم، په سبب د گناهونو د دوی، او غرقو، غرق کړي شو په طوفان، فادخلوا نارا، پس داخل شو په اور کې، په ظاهر اوبو کې ډوب دی، حقیقت کې دوزخ کې ډوب شو. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، فلم یجدوا لهم، پس دی بیا نه مونده د خپل ځان لپاره من دون الله غیر د الله نه انصارا، څوک مددگار نه بیا وت پکار شو، نه سوا او نه یغوث او نه نصر، هیڅ یې پکار نه شو. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، نوح علیہ السلام فرمائل رب اے زما ربا، لا تذر علی الارض، دزمک پمخ باندے، من الکافرین، د کافرو دیارا، یو کور د کافر م پریک دے، انک انتظرهم، بے شک کت پریک دی دوی لرا، یضلوا عبادک، نستا بندیان به گمراه کئی، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، دی بن زے گئی، دی نہ بن پیدا کی گئی، الا فاجرا مگر فاجر او فاسق، کفارا او سخ منکر دا حق نہ، غٹ غٹ کافر بتے پیدا کی گئی. رب اغفر لي ولوالدي، رب ما تبخنو کی ولوالدي، زما مور پلار تم بخنو کی، کما نہ سو کوتاہی شوی وی، کما میرا نہ شوی، نو رب اغفر لي، رب ما تبخنو کی ولی والدی و زمام و رو پلار تبخنو کی ولی من دخل بیتیا او اغا چا تبخنو کی چی داخل شوی دی زمان کورتا مؤمنن پا حالت دا ایمان کی کورتا میں داخل لے کشتے تا میں داخل لے جماعت تا میں داخل لے پا ایمان نو خدای دی تبخنو کی وللمؤمنین والمؤمنات او تمام مومنان سڑی و مومنان و خزت تر قیامت برخنو کی آمین ولا تذد الظالمین یا اللہ مزیات ظالمان و کافران و دا پارا الا تبارا مگر بربادی خدا کافران نورم تباہ و برباد کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمائزت من دوتا وزماء أوردون كيه پاٹاسی اشاریہ چار باندھی اور پنوے اشاریہ صفر باندھی زمائی عزت مندو درس قرآن پر سلسلہ کی یہ وہ لسم سپارہ کے نن مونگا سورت یونس چلے دا شورو کرلو زمائی عزت مندو ددی سورت ابتدا دا حروف مقطعات الف لام را نوشولو دا سی قسم الفاظ چی پا باز صورتنو پا ابتدا کی رازی دیتا حروف مقطعات وی چی دا دی متعلق دا جمہور علماء امت مسلک دا دی چی دا دا اللہ جل جلاله رازون دی چی دا اغی مطلب اللہ جل جلاله تا معلوم دی یا اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خودلی دی دیتا پارا دا دی حروف و اس تفسیر نکی دا دی متعلق دا عقیدہ پکاروی چی دا دا اللہ دا طرف نبی او دا دی علم ہم اللہ طرف تا دی تلک آیات الکتاب الحکیم دا دا حکمت والا کتاب یعنی قرآن مجید آیاتون دی چوز بمخ کی رازی یعنی دا آیاتون مضبوط تی محکم دی او چې پاره کې کوم خبر الله جل جلاله فرمایله دا په خدا دې لپاره همیشه د لپاره دغه آیاتونو تبدیلوالی او د بدلوالو نه چې دا آیاتونه محفوظ دي. د دې علوم ټول چې دی هغه د عقل او د حکمت موافق دي. احکام د دې وجې نه چې د دې نه پس داسې یو کتاب نه دی را روان چې هغه به د دا آیاتونه چې دی هغه منسوخ کی او اخبار او قصص دی کې مکمل ٹھیک ٹھیک واقع مطابق دی. دا آیتونه دا هر قسم عیب او دا خلل نه پاک دی چې پاره کې غلطی او دا خطا امکان نشته. او داسې به ولی نه وي چې دا الله جل جلاله چې علیم او حکیم دی هغه ذات د خپل علم کامل په زور باندې دا رالیږلی دی. په کوم وخت کې چې نبی علیه الصلات والسلام باندې دا قرآن پاک نه رانازېدل شروع شو په دغه وخت کې تمام عالم په جهالت او د ګمراهۍ په سمندر کې ډوبو. غلط عقاید او بدکاریانی د هغې تورې اورېځې هر طرف ته پرتې وې. د کافرانو عقیدې او بد خیالات د هغې د رد کولو دپاره ضروری وه چې قرآن پاک دا د الله کتاب ثابت شي. نو د ټولو نه اول ابتدایي آیات کې دا وښودلی شو چې د قرآن پاک چې دا کم آیات نازل شو یا نازلیږي یا آئنده به رانازلیږي دا د کتاب حکیم احکامات دي چې په هغې کې دننه د دین او د دنیا د اصلاح ټول قوانین قانونونه موجود دي. عقاید، عبادات، معاملات، سیاسیات، حقوق وغیره د هغې ټول مکمل ضابطې موجود دي او بله وجه نشته چې دې ته مونږ الهامي کتاب اور منزل من الله او منزل من الله اوایو چې دا د الله د طرف نه نازل شوی دی. د دې نه بعد مسله نبوت او رسالت بیانیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام حقانیت او دا هغه رښتیاولي ظاهریږي. نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت باندې کفار د مکو د تصدیق نه درې شیزونه چې دی هغه معنی و. یو خدا چې دی په دې خبره باندې تعجب کولو چې انسانانو کې څنګه رسول راتلی شي. دی ویلي چې یو انسان الله ته دانه نږدې شي چې الله پاک دا نبی جوړ کی رسول جوړ کی دا څنګه ممکن ده؟ او که خامخا رسول را لېږل ضروري و نو بیا به غیر انسان یعنی فرشته یا یو پیری هغه به را لېږلی و. دوی مشک او شوبه کافرانو ته دا وه که خامخا انسان را لېږلو نو بیا به چې داسې یو انسان را لېږلو چې هغه د بشریت نه چې دی هغه اوچتو. نو مونږ کې یو انسان چې زموږ نه وي هغه څنګه پیغمبر کېدی شي چې هغه بالکل زموږ په شانتې وي؟ خوراک کوي، اسکاک کوي، ځي راځي، ودکی گی راوی خیگی زمون پشن درهیم شک شبه داغی داوا کمون که ده یو کس نبی که دل ضروری هون نو ده جزا او ده سزا حکمونا ده ثواب او ده عذاب جگره ده مرگ نپس ده را پاسی دو کیسا قیامت او حشر او نشر واقعیا ده دی ده نبی علیه صلات و السلام چه کم ده دی هر سه تعلیم ورکره نو بیا ده دی سه ضرورتو ده دی پا وجبانی کفارو ده نبی علیه صلات و السلام ده نبوت نه انکارو کرنو اللہ جل جلاله دلتا د کافرانو دغه وجوه په تعجب انکاری په طرز باندې بیان کو او ارشاد یو فرمایل چې په دې کې د تعجب خبره صدا چې د انسانانو د اصلاح او هدایت د پاره الله جل جلاله یو انسان چې دې هغه مامور کړو او همدغه انسان طرف ته پیغامات راولېږل داسې پیغامات چې بل چاته چې دې خبر اونو هغه ټولو خلک یې چې دی د الله جل جلاله د طرف نه د هغه هلاکت او دا هلاکت نتایجونه خبردار کړل او څوک چې د الله خبره منونکي وو هغې ته زیری وورولو چې د الله رب العزت په دربار کې د نیکو اعمالو په وجه باندې د هغې اوچتې درجې دي او د دې دپاره چې دی نیکبختي او کامیابی ولیکلې شوه نو به هر حال کافرانو یو طرف ته خو د وحي او د رسالت انکار کولو او دویم طرف ته به دا کتل چې داسې معجزات د نبی علیه السلام نه صادره کیږي چې هغه د عام خلکو نه وي نو بیا به ویل چې خامخا څه خبره خو ضروري ده خو چې بیا به دې نه څه خبره هم جوړه نه شوه نو دوی به دا وویل چې دا څه دی دا نبی نه دی بلکې جادوګر دی او نعوذ بالله دا قرآن د ده جادوګري ده د کفار دا وینا نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت او د قرآن تاثیر دا د ټول نلوی شهادت د نبی علیه السلام رسالت او د قرآن اثر داسې نمایا او چې د دې نه انکار او عناد نه باوجود که کافرانو د دین انکار نشو کولی او خپل ضمیر به چې دی دغه کولو نو ویل دا جادوګري ده او د الله د رسول معجزات به چې وکتل نو دی به ویل چې دا نبی علیه السلام نعوذ بالله جادوګر دی خو دې ته دا پته نه وه چې په اصل کې د دې تکبر او د دې د نفس غرور چې هغه د فرعون صفات دی هغه اصل جادوګر خو دا دی و چې د دې عقلونه چې دی هغې جادو چې دی پټ کړو او د الله جل جلاله بزرګ رسول په مخ کې د تواضع او د انکسار کول ځان ټیټول هغې ځان بد ګڼل د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات چې وکتل کفار د مکې دا وینا چې دا سری جادوګر دی نو څنګه چې نورو انبیای سابقین معجزات به خلکو وکتل نو د دې د امت چې کم مخالف خلک به نو دې ته به جادوګر ویل قرآن پاک د دې شاهد دی نو د کفار د مکیو دا کول بالکل غلط او صریح دروغ او بهتانو ځکه چې کم اعلی اخلاق او خیسته اعمال او حکمت نظری او حکمت عملی، حلال او حرام تفصیل کول، حقائق او معرف بیانول، دا جادو جادو سنگ کی دیش، او کتاب حکیم چکم پا نبی علیہ السلام بانے نازلی گی لگیا دے، اگر کم زینا جادو کی دیشی زکا چی جادو خوی او کسم لتماشا دا، دا دغی جادو رشتیا او سر او حقیقت سر سو آستا دا. نو اللہ جل جلالہ فرمائی الف لام را، اللہ پاگڑیر خپوئی گی ددے ٹکو پمانا باندی، تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتون دی دا کتاب حکمت والانا، اکان للناس عجباً سوشو خلقتا تعجب کی ان اوحینا الی رجل منهم، چی منگا وحیو کو یو سری منهم ددینا، ان انزل الناس دا وحی چه او یری خلق، و بشر الذین آمنو او زیر ورکی آغا کسانو تا چی ایمانی راوڑی دے، ان لهم چی دوی دا پارا قدم صدقین، دی دا پارا چی دے کم خلقو چی ایمان لے، دی دا پارا دا خوش خبری دا چی دی کر خپل رب تو رسی، دی دا پارا بچی دے قدم صدقین، دی دا پارا چی دے اغبا مقام وی د رشتیو مرتبه وی دی د پارا د دی ان د ربهم د دی رب سرا. قال الكافرون ویل کافرانو چې ان هذا بشکدها لساحر مبین، د نبی علیہ الصلات والسلام لساحر مبین، دا چې دی واضح او ښکار جادوګر دی. ان ربکم اللہ الذی، پدی آیات کی د توحید تلقین دے، اور د دغی حقیقت طرف ته اشارہ دا چې کله خلق او امر دا دوانا د اللہ ذات سره خاص دی، چې اماغ اللہ چې دے کائنات پیدا کون کے دے، او الله جل جلاله په خپل حکم او قدرت سره د دې کائنات انتظام چې دی دا چلی، نو بیا په عبادت کې بل کس الله سره شریکول څنګه ممکنه ده؟ نو په دې آیات کې د مشرکین عرب د بدو عقایدو رد شو، چې مشرکین عرب د الله پاک د وجود قائل خو شرک فی صفات به کولو، او صفات د الوهیت هغه به په مخلوق کې ګڼل، خپل بوتانو ته به چې دی متصرف او فاعل مختار ویل، او د خپلو بوتانو عبادت به کول، او دغه عبادت به دا ګڼلو چې دغه عبادت سره به مونږ الله ته جوختی، او دا بوتان به مونږ ته د الله په دربار کې سفارش کوي، او زمونږ کارونه به جوړی. په دې آیات کې چې دا خبر ورکړی شو چې ستاسو پروردگار، ستاسو معبود، ستاسو مربی، ستاسو مدبر د ټولو امورو هغه الله دی، اغه الله خپل قدرت سره زمکه او اسمانونه شپږ ورځو کې چې دی جوړ کړ، او د عرش نه لار واهله تر فرش فورې دا ټول کائنات نو الله په وجود کې راوست، او دا ټول د الله پاک په تدبیر او حکمت سره اوس روان دي کارونه کوي. په دې کې یو کس هم الله پاک سره شریک او حصه دار نه دی، اغا دا عالم جوڑون کی دے، رب العالمین دے، احکم الحاکمین دے، چا اللہ جل جلال ازمک اسمانون اور ٹول کائنات پیدا کرا، نبیاد دین پس دخپل شان موافق عرش باندے،

د سلطنت د تخت مشابه دی جلوه فرما شو ټول مخلوقات چې هغه د ټولو مخلوقاتو نه لوی دی او دا نه لوی دی چې عرش دا نه لوی دی چې اووه واڼه اسمانونه اووه واڼه ځمکې د دې په منځ کې چې د مخامخ خیس نه دي او د الله پاک په عرش باندې قائمېدل په دې باندې نه دي چې الله جل جلاله یا د عرش محتاج دی یا د فرش محتاج دی ځکه چې هغه د کون و مکان د زمین و زما د پیدا کولو پیله موجود و نو هغه شانتې د دې هر څه د پیدا کولو نه پس هم الله موجود دی معاذ الله عرش د الله پاک مکان نه دی او د الله پاک د ناستې ځای نه دی ځکه چې کوم شیز دپاره مکان او ځای معلوم شي نو هغه محدود شي او چې کوم شی محدود شي نو هغه مخلوق دی او الله جل جلاله خالق دی مخلوق نه دی کوم عرش عظیم معاذ الله په دې باندې امکان نشته بلکې هغه د الله پاک دا احکم الحاکمینی جلوگاه دا چې هلته د احکام الهی صدور کیږي یعنی هلته نه احکام الهی روزی او د کائنات د هر یو کار بغیر د شرکت د غیر او د تدبیر او انتظام الله پاک فرمایي په دې کې د الله پاک څوک شریک او ملګری نشته او د یو کس پکې راتلل خو پرېږده څوک دانه هم اختیار نه لري چې د سفارش دپاره د الله د اجازت نه بغیر شونډې اوړه کوي او یو جبې نه یو لفظ راوباسي مخکې د نتیجې په طور باندې الله پاک فرمایي چې کله الله ستاسو رب دی هغه د ستاسو ټول کارونه انتظام کوي نو د دې لازمي تقاضا دا ده چې تاسو صرف د یو الله عبادت وکړي او د ده په عبادت کې بل څوک شریک نه کړئ په آخره کې افلا تذکرون وی فرمیل چې تاسو اوس هم نه پوهیږئ چې د داسې رب نه سیوا چې د هغه صفات او قدرت حکمت او عظمت پاس بیان شو نو بیا بل څوک دی چې د هغې تاسو عبادت کوئ خو دلته په دې آیات کې دا وفرمایلی شو چې خلق السماوات والارض فی ستة ایام یعنی دا ټول اسمانونو ځمکې دا د شپږو ورځو برابر چې دی پیدا شو د بعضو مفسرینو کول دا دی چې دلته د دنیا شپږ ورځې مراد دي یا بعض وایي چې دلته د دنیا د شپږو ورځو نه مراد شپږ زره کاله مقدار دی خو الله ته پوره پته ده به هر حال مقصود ارشاد دا دی چې ځمکه او اسمانونه دا چې دی اچانک نه دي ودرولی بلکې په تدریج دا چې دی په آرام په آرام ودرولی شوي داسې خو الله جل جلاله په اچانک ودرولو قادر و چې په یو لمحه کې هر څه برابر کړو خو مګر څنګه چې الله جل جلاله قادر دی چې په یو لمحه کې هر څه پیدا کولی شي خو د انسان د پیدایش دپارې موده مقرر کړه چې په هغې کې بې انتها حکمتونه دي فوراً هم ماشوم کېدی شو مور و پلار میلو شو په سبا ماشوم وشو داسې هم کېدی شو خو الله جل جلاله چې دی په دې کې حکمتونه ښدي الله جل جلاله ځمکه او اسمانونه شپږ ورځو کې معلوم کړل په دې کې چې دی د الله پاک بې بها حکمتونه دي هغې کې یو حکمت استادانو دا بیان کړو چې مخلوق ته تعلیم و چې کم کار کوئ نو هغه په ترتیب سره کوئ بې ترتیبه مه کوئ
دویما خبر ادا چې ثم استوى على العرش چې بیا هغه استوا وکړه عرش باندې قائم شو. ظاهر ده چې الله جل جلاله جسم او د جسمانیت نه بالکل پاک او منزه ده. نه د الله جل جلاله وجود یو خاص سمت او جهت سره تعلق ساتي او نه د الله پاک قیام په یو مکان باندې کیږي. څنګه چې د دنیا د یو شیز قیام په خپل یو ځای باندې کیږي نو بیا د الله پاک پارش باندې قائمېدل څنګه او د څه کیفیت سره دي؟ دا خبره د متشابهاتو نه ده چې د هغې ادراک د انسان عقل او د انسان سوچ نشي کولی. دې دپاره د قرآن کریم کې د متشابهاتو باره کې الله پاک فرمایي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به شددي علم الله تدي او كم خلق چې خ علم والا دي نو اغي وي چې موږ په دې ایمان ورو نور علم چې دی هغه الله پاک ته. دا شان قران حديث کې چې کله د الله جل جلاله اعضاء مثلا د لاس ذکر وشي د مبارک چهره ذکر وشي د ساق ذکر وشي نو جمهور علما او عقیده دادا او په ټول په دې باندې ایمان دی چې دا کلمات په خپل ځای باندې حق دي او سچ مراد چې د دین د الله پاک دی هغه حق دی. بلکې باقی د ده کیفیت او حقیقت چونکې انساني عقل نه چې دی هغه بالاتر دی ځکه موږ چې دی دا څه ته پرېږدو الله ته پرېږدو. چرته لاس ذکر راشي چرته چې دی د عرش باندې د قیام ذکر راشي نو موږ دلته علما دا اورېدلي کما یلیق بشانه چې څنګه د الله پاک د شان سره چې دی مناسب دی موږ چې دی په دې ایمان راوړو. کیفیت څنګه ناست دی څنګه نه دی ناست استوای څنګه کړې ده پوه شوې دا موږ الله ته پرېخوستې دی باقی دا بیا زموږ ایمان پې دی. الیه مرجعکم جمیعا تدین پیره د تاسو ته د تیر آیات ترجمه وایم ان ربکم الله الذی بشک رب ستاسو هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا یې کړل اسمانونه والارض او ځمکه فی ستت ایام په شپږ ورځو کې ثم استوا بیا قائم شو علی العرش پست عرش باندې یدبر الامر تدبیر کئ د کارونو ما من شفیعین نشتر سوک سفارشی الا مگر من بعد اذنه پس د حکم داغنا ذلکم الله دا دے تاسو دپاره الله ربکم ستاسو رب فاعبدوه پس دا الله پاک بندگی کوئ. افلا تذکرون تاسو نصیحت نه نیسئ یا تاسو سوچ نه کوئ. الیه مرجعکم جمیعا نو د اخرت د ژوند نه د عربو مشرکینو د عربو انکارو نو په اخرت باندې استدلال په دې آیات کې د دوو خبرو طرف ته اشاره ده. یو خدا چې پیل ازل الله پاک انسان پیدا کو نو یو شی پہل ازل پیدا کول گران وی ځکه داغه نمونه نوی داغه سیمپل نوی ته خناخه مصری لاړ شه خناخه درزی لاړ شه یره دا ډیزاین را جوړ کړه دا به د تخام خاوی یو ځل ما ته وخایې چې یو ځل وګورم هغه شان به جوړ کړم. نو الله جل جلاله انسان بغیر سیمپل پیدا نو یو شی په پیل ځل پیدا کول ګرانوي بیا چې یو ځل پیدا شي دوباره پیدا کول بیا دوباره هغه شیان جوړول اسانه. نو الله چې څنګه پیل ځل انسان پیدا کو د دې نه زیات اسان ورته دوباره پیدا کول دي. نو که چېرته تاسو په پیلنی پیدایش د انسان تاسو یقین ساتئ نو دا دویم ځل پیدایش باندې تعجب او انکار ولې کوئ؟ چې یو سړی دا تسلیمی چې د الله جل جلاله پیدایش مطلب الله پاک چې موږ پیدا کو دا موږ الله پیدا کو
نو بیا هغه به دا هم منی چې دوباره هم موږ

అదాలకి బలం ఒకలే తలవడద. بالکل وینے والا ٹائم چکم دا کام پتے دکھو یو کال چکم دا پر شان ٹائم کے اور شامل ہو وہ وینے والا اجازت کو دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بالکل دا کال چکم سگنل چکم دی آوا فانا کئی کنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسر شکر گل اور دیکھوں زینا بالکل فریال اوس او سفار غلال خو وخت سره درې منټه پاتې ده مختصر او الفاظونو کې خپل رائے چې کوم دغه مسره د نن ټاپک موضوع اول سره شریک کا. او جی فریال. او جی فریال आवाज ایمو درسی. ہاں جی بالکل مینے والا دا مسرا فریال دبا دا مر گئی آواز چکم دا آغا مسرا صفا نرو درمی لیکن چی سگنلو مسالا چکم دو نو آغا شتا دو گنا. ہاں بالکل سپیشلی دا لون دی ایریا چکم دو پا دے مندے دی مو سگنلے چی سو کم کال کئی نو آل تکے نو سگنلو پریشر چکم دا آغا جیوت بھی گنا او کالز نه ملوی جی او کملاو شی بیا غی اواز شکم دا مستصفا نرسی او مینوالو نه به مجما زرت غړو. او بالکل مینوالو ته پروگرام واخ شکم دا مسر سر تر رسیدل دا او مینوالو نه اجازه هم غړو. او جی بالکل مینوالو ته پروگرام سحر جری کې او مس شکم ازوم نه خبره وکړي قدر حواله سره اغه مده مستر خپل مینوالو مختلف رائے شکم دی شریک کړل. او جی بالکل مستقدر کو شکم دی په چار دی مزه چا قدر وکړل دی وخت قدر مو کړل دی انسان قدر مو کړل دی رشتہ قدر مو کړل او وی سره سره د امن قدر مو کړل دی سکون قدر مو کړل حق قدر مو کړل او نو مستبو افسوس چې کوم دا نه درې جی. او جی بالکل مینوالو موږ به د وخت قدر کوو د رښتو قدر وکړو او د پروګرام وخت تر سره سره تر رسیدل موږ هغه مینوال چې چا موږ غږ اواز ډیر خاموش سره ودل او هم مننه کوو او چا موږ غږ اواز چې کوم دا په سټریمینګ باندې ورته او هم مننه کوو او چا موږ سره شرکت وکړل او مننه کوو او چا خاموش سره ورته او هم مننه کوو او د وخت رو کولو او په پروګرام کې مستره ګډون کولو او ډیره مینه ډیره مننه. او تر اخره پورې مو مستره چې څومره مینه والو پروګرام کې مستره شریک وو او ټول مننه کوو. اوس په متر کوي اجازه ته چونکه پروګرام وخت سره تر رسیدل مخکې پروګرام کې بیا شرکت کیږي چرته وي خادو سه آباد اوسه. دلوي الله په امان.

0: دي نو هاي جولد بيوتي كريم ما تاسو ته ویلی چې ان شاء الله اختر ته پشمار باندې ورځې پاتې دي تاسو مسلسل چې کوم دی هغه د هاي کاسمیټک د کمپنۍ هاي ګولډ بیوټي کریم استعمال کیږي د دې سره تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنۍ د 3D ګلوینګ فیس واش استعمال کیږي د انار او د لیمبو والا فیس واش تاسو استعمال کړئ ان شاء الله تاسو مخ بخښته کیږي او د دې سره چې به کله تاسو کریم استعمالوي نو بیا به ډیر زیات چې کوم دی هغه تاسو مخ بخښته کیږي هاي کاسمیټکس کمپنۍ یو با اعتماده کمپنۍ ده او تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنۍ زمنګ هاي ګولډ بیوټي کریم ضرور استعمال ویږي په هر یو کریم کې کوپن موجود دی جی دا کوپن تاسو ځان سره په کور کې سنبال کی دی جی او بیا چې کله زه تاسو ته دا کوپن جمع کړئ نو بیا به تاسو کوپن هم جمع کوئ ٹھیک شو جی او د دې سره سره چې کوم دی هغه تاسو ته دغه هم ویل غواړم چې هاي کمپنۍ کې چې کوم زمنګ هربل آیل دی موږ داسې تیل جوړ کړی چې په یو ډبي کې دوه بوتلې جی لکه د ویښتو یو علاج دی یو هغه وی چې تاسو عام سره بس په ویښتو کې لګ تیل لګوي جی موږ چې کوم تیل تاسو له درکو دا د ویښتو یو پوره علاج دی یعنی په یو ډبي کې دوه بوتلې دي یو د تیلو بوتل نه یو سرا ورکو ټیبل بوتل دی جی هغه ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیئر بوسٹر د ویختو د پاره چې کم دی هغه موږ دغه تیل تیار کړی ٹھیک شو دی دا ورکوټه بوتل چې کم دی دا به تاسو په غټ بوتل کې واچوي مکس به کوي او د اغې نه بعد به چې کم دی هغه تاسو په خپلو ویختو کې لګوي نو هاي کاسمیټکس کمپنی چې کم تیل تاسو له درکې نو دا پوره علاج دی همدارنګه چې کم دی هاي کاسمیټکس کمپنی کې چې تاسو ته کم سیزم ملاویږي نو هغه به ان شاء الله تاسو ته چې کم دی یعنی داسې عارضي تور باندې رزل نه بلکې تاسو ته به مستقل تور باندې رزل ملاویږي ٹھیک شو دی د دین علاوه چې کم دی دا خبر هم ځان سره یاد ولري جی چې زمنګ هاي کاسمنس کمپنی کې د مېدی د پاره چې کم د لایپوزایم د مېدی شربت ته یا د ټنشن ډیپریشن د انزایټی د پاره چې کم د جنکو پاس د ویدا د دردونو د پاره چې کم د پینزایم ګولی دی جی نو دا تاسو ضرور استعمال وي ٹھیک شو جی بل خصوص ما تاسو ته دا ویل جی چې بیا تاسو نه دکانونه بندیږي نو ډیره بهتره خبره دا ده چې تاسو د لایپوزایم شربت د ځان د پاره والی او په دې اختر کې تاسو د غوښنه خوند والی ٹھیک شو کنه ډیره مهرباني د ویختو د پاره د هاي کمپنی شیمپو استعمال وي جی او دو قسم شیمپو دے چار پسر کی خشکی وی خارخ وی بغا د هاي کاسمیټک د کمپنی د کیراتین شیمپو استعمال وی او د چا پسر کی خچ خشکی او خارخ نه وی نو هغه د هاي کاسمیټک د کمپنی د انډی والا شیمپو استعمال وی ٹھیک شو دی د دین علاوه چ کم دے ک چریتا سما سرا خبرې کوي نو زما سرا خبرې کوي په 0336885097 باندې کال وکي ګورم جی چې پہلنه ملګری زما سره سوق پلان نازي او سویل غواړي جی زما د سټوډیو د لایف کال دو نمبر دی یو یو فون نمبر دی یو جیز نمبر دی 0336885097 دا زمنګا د یو فون نمبر دی جی بل نمبر دی 0315 6935 9 او باندې تاسو کال وکړي ابل اور چکل اتلونو د ابانو چکم نوې روډ جوړ شوی دی لتمبر باندې لاړو جی لتمبر کې ګلنواب مارکیټ باندې مم نظر اچولې دی جی ډومیل باندې لاړو جی او بیا چکم دی ټاونشپ او ټاونشپ نمخ کې چکم دی غابیا بنو نو خبره داسې ده چې په دې علاقو کې خوره زیاته ګرمي وي ګورې ښا چې کم خلک زمونږ आवाज اوري د کرک په دې سیمه باندې بادرخیل علاقه ده چې کم دی اغه مال تک په دې لار باندې بورډ لګیدلې دی نو ولا چې تاسو به د ګرمي ډیر زیات تنګي را تنګي کنه څوک چې بادرخیلو کې زمونږ आवाज اوري یا چې کوم دی غال لتمبر کې یا ډومیل کې आवाज اوري جی د کرک د سیمه خو زمونږ ډیر لسنر دي جی نو تاسو مونږ ته کال ضرور وکړئ ټیک شو جی د لایپوزایم په اړه معلومات کوي د هاي ګولډ بیوټي کریم فیس واش شیمپو تیل په اړه زمونږ د هاي کاسمیټکس کمپنۍ کې هاي ګولډ چارکول فیس واش هم د خیر سره روان دی جی هغه به ان شاء الله زر تر زر مارکیټ کې اویلیبل شي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: په خیر علی جی ستړی مشه
1: الله دې مال سره ډاکټر صاحب
0: جی جی جی جی
1: بس دتا سو نمبر مگر تو تکلیف سے دتا سو پتے گا کہ دفترو تو دوایا نہیں ملائے گی
0: تاسو تو مسئلہ سر جی
1: جمع مسئلہ در کنیلو کے کیا کرے دیتا
0: آواز دلیر کٹکی جی
1: یہاں پا دا کولے مین کے کار کرے دے
0: ہاں
1: آگا دیر دا سگرٹ نشے میں دیر چلی گی
0: خا خا خا خا نو پپڑے دے خرابی شوی آواز ډېر کټکی لکان لمن بس لاړې کټو ډېر مهرباني ډېر شکریہ آواز ډېر کټکی البته تاسو د پېپړو خبره کوي جی د پېپړو د پاره موږ سره ستوې نشتا فلال موږ سره درې دوا یعنی دی جی د مې دې د پاره موږ سره دوې د چ الحمدلله د مې دې ډېر شپنځه ډېر علامات په ذمہواری سره ټیک کوي ټیک شو دی د ټنشن ډیپریشن د انزایټی د پاره دوې دا چې کم سه کم 70-80 علاماتو کې کار کوي جنکو پاس څوک سوچونه فکرونه کوي یره ور باندې راځي گبراہٹ ور باندې راځي ذہن ته د بنفی خیالات راځي د خودکشی خیالات راځي دماغی کمزوری وی خبره ور نه هیریږي یا چې کم دې خود اعتمادی پکې نه وی یا وسره چې کم دې وسوسه ول ډیر زیات عزت راځي ډیر زیات شکونه کوي د شک بیماری د وهم بیماری وهمونه کوي بار بار لسنه وینځي بار بار کپڑے وباسي بدلی بار بار چې کم دې غو کار بار بار عمل بار بار کوي په دې باغو کې شور را روان دی یره ور سره دا چې ما پس شاته سوکر روان دي خوشا در پس ایسو کم نشته دي زین تا د منفی خیالات راځي وسره چې کم دې د شپې خوب نه درځي او همدغه شان چې کم دې اغا یعنی ستاسو وجون کی خوشحالی نشته دی جلا جلا درزی او بالخصوص شکم دی د دین علاوه یعنی تاسو زړه داسې تنگ وی لکه بالکل زړه مو چاموټی کی گیر کړی دی جی یعنی دنیا در باندې تنگ تنگ کیږي په گاڑی کې سفر نشي کولی په ګڼه کې ستاسو زړه تنگیږي بازار کې مو زړه تنگیږي ګڼه کې جمعات کې مخ کې صف کې ودرېدل نشي جمعات کې مو زړه تنگیږي ساډوبي در باندې راځي نو دا ټول د ټنشن ډیپریشن د انزایټی هغه علامات دي چې د دې سره د نارینه مردانه طاقت مکمل تبا کیږي او نن سبا دا مسله هم ډیره کامنده زه بار بار دا خبره کوم چې تاسو د جنګو پاس دوی او د لایپوزایم شربت استعمال کړئ چې کله ستاسو دماغ ته سکون ملاو شي کله ستاسو دماغ ته آرام ملاو شي نو ستاسو مردانه طاقت په خپل بوست کیږي ٹھیک شو جی یعنی ایم ٹی چې کم دی هغه ستاسو خپل بوست کیږي ٹھیک شو جی د دین علاوه چې کم دی یعنی ورسره ورسره چې کم دی د دین علاوه ډیر زیات زنانا دا سوي چې هغه د ټنشن ډیپریشن د لاسه ډیر به انتهایی زیات په تکلیف کی وي چې په هغه باندې سترګې توري توري کیږي را پریوزي او بیا خلک وایي په دې باندې پیریان دی او په دې باندې کوډی شوی دی او دا چلے واغه چلے لیکن اصلیت کې مسله چې کم دی هغه د دماغ وي نو تاسو خپل دماغ ریلیکس ساتئ د جنکو پاس د وی استعمالوي د لایپوزایم شربت استعمالوي اسلام وعلیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: جی جی
1: ماتا تا خبر ہے گوڑا سگنل ہوتا خلاڑ آواز میں اس پا دے
0: آو جی آو
1: ماتا دا تیپرو مسئلہ دا 12-13 سال 14 نا کنا
0: خا خا
1: تا تمہارے ماں دا کوئلے مین ندی دا کوئلا کی کما دا سکورو دا مینینو کی میں دا ڈیو پا وقت کی کار کرے اوچے سٹے مغاٹے غٹے دیوارے پا گئے دا تیلو والے اغین اباد د سیجټ نشه می خبرس کلی دی کنه
0: صحیح دا پوزیشن په خبره ما تا توې کنه چې د پېپلو د پاره فلال مون سره سنشتا مې دې د پاره د وېدا ټنشن د پاره د وېدا او دردونو د پاره د پنزایم ګولې دی پوزیشن په خبره
1: د پېپلو فلال نشتا کنه
0: جی فلال نشتا دی ها
1: یاره کله پیدا کوم زه ریډوارو دا بیا مطلب دا تاسو سره راپاتو
0: ګوره زما خبره واره د ویانې خو مون سره ټولي د ویانې د زمون خپل کلینیکونه دی کنه زمون خپل د هومیوپاتیک سلور برانچونه دي دامون چې د ویانې جوړونو دامونګه په دې سلور وانو برانچونه کې مریضانو ل ورکو ورکو ورکو چې کله مونږ ته پازیټیو فیدبیک راشي بیا دې ل مونږه عملی شکل ورکو نو زه بار بار دا خبره کوم که چاته داسې دوی په کار وي چې یاره مثال مونږ سره خپل لال درې د ویانې دي مونږ سره ډیر مریضان رابطه کوي غیله مونږ دوی جوړو هغه ورته ورلیګو گاډي وال ل ورکو بیا وته ورلیګو نو که تاسو ته داسې دوی په کار وي نو زمونږ 0301 نمبر دی 88807 په هغه باندې رابطه وکړه اغه سره خپل بیماری شیر کا دوی بدله تیاری کی به درولی ګو د میاشتې دوی دا ان شاء الله چې الله به دې ټیک کوي خان
1: نه تاسو دلته دا کارکو وکړي کنه
0: نه جی نه بس ته زمونږ په هیلپ لاین نمبر باندې کال وکړه خان
1: صحیح دا هغه نمبر ته یو ور بیا وخیا
0: 0301-88-88-097 ریډیو ته وکړي به هم دته وایم خان
1: 88-88-097
0: اوه 0301 اوه جی ډېره مهرباني ډېره شکریہ خو ګو درنو مینوالو دا زمونږ د کپنې هیلپ لاین نمبر دی تاسو ګوري جی زمونږ په هاري او پروډکټ باندې زمونږ دا نمبر لیکل شوی دی 0301-88-88-097 دا نمبر ور باندې لیکل شوی دی بل خبر ادا دا چې دا نمبر په کم یو پروډکټ باندې نوی زمونږ د هاي کپنې دا به زمونږ پروډکټ نوی ٹھیک شو جی بګې د پنزایم ګولو نه پنزایم ګولو باندې چې کوم دی هغه ډېر اسانه پته دی باغی باندې تصویران مسوران جوړ شوی دی دا ډوکو مډوکو تصویران به موږ جوړ کړی بل دویمه خبر دا دی یو خبر تاسو ته کومه اکثر چې کوم بیمار هم میډیکل سٹور ته لاړ شي هغه توی مال د پنزایم ګولې نه کانو ډاکټرانو ولا د پپزایم ګولې ورکیږي ګوری جی دا چې کوم د پینزایم ګولی دی ما تاسو ته ویلی دی چې دا به تاسو د لایپوزایم نه نوازی چې کوم دی هغه نه استعمالوي، یعنی د دې سره چې کوم دی، یعنی د پینزایم سره چې کوم دی تاسو به لایپوزایم ضرور استعمالوي، ٹھیک ده کنه؟ نو په دې خبره باندې ځان پوی کوي چې زمونږه د لایپوزایم چې کوم ډبې دی د ونو بوټو په شان دی شین او سپین، د کشان چې کوم دی هغه زمونږ د جنکو پاس ډبې هم دی د ونو بوټو په شان دی شین او سپین، لکه د شوتلو په شان دی، او همدغه شان چې کوم دی هغه زمونږ د پینزایم ګولو ډبې هم دی. دا تصویر دا د ما تر راغلی دی جی دی، دا د پیپزایم انګریزي ګولی دی، د دې ډبې سور او سپین دی، سور او سپین زمونږ ډبې بالکل هم نه دی، ٹھیک شو جی؟ دیکھ لس ٹیبلٹی دی او 3 × 10 دی، مطلب دی کم دیر شکولې دی، خو اکثر تاسو په خپل نوم غلط کوي، تاسو ورشي او نوم د نهیر شي، نو انګریزي ډاکټران دلای انګریزي میډیکل سٹور والا تاسو لا د پیپزایم ګولې در کوي جی. دا چې کم د پیپزایم ګولې دی جی، نو دا ګورې د دردونو د پاره نه دی، صحیح ده کنه؟ دا د نشي ګولې دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې مثال دا کلم تاسو نه دکاندار دا درکې، نو تاسو کم سے کم که پینزایم نوم نشئ اغسته، نو تاسو خو عقل خود سره شته کنه، نظر خو مکار کوي کنه چې د شوتلو بشان شین او سپین ډبی کې ګولې دي زمونږ والا، صحیح شو کنه؟ نو پرونه ماته دا تصویر چاره لګل سپین او سور ډبی دا نه دی، خان زمونږ د شوتلو په شان ته کې د ونو بوټو د کمې پانی دي، د دې په شان شین او سپین ډبی دي، د درې واڼو دوایانو، د لایپوزایم، د جنکو پاسم، د پینزایم، ٹھیک شو جی؟ اوکے جی، بل کالر پلان کو جی زما سر سوک پلان نازی وسول غوړی نن د کرک والے خلک کو د شوی دی، بالکل مسکال کدر تاسو نه کوي، زما په خیال چې سار وختي دی او کنه اختر لچر ته کې سارو مارو پسې د کور وتی لیږي، زما زمنګ سمره خويند دی جغی ته هم غوای چې تاسو کال کوي په 0 336 88 85 097 باندې تاسو کال کوي جی، 0 315 693 594 7 باندې تاسو ماته کال کوي جی، 0 345 6 93 5 94 باندې تاسو کال کولی شئ جی. بل نمبر دی 0 375 8 85 0 90 باندې تاسو کال کولی شئ، ٹھیک شو جی؟ دا زمونږ د دې پروگرام د لایف کال نمبر دی جی، په دې نمبر باندې تاسو مونږ سره خبرې کولی شئ، ٹھیک شو کنه؟ او سره و سره تاسو ته دغه هم ویل غواړو جی چې تاسو د هایک خپل پاړه باندې څه قسمه معلومات ترلاسه کوي جی، تاسو مونږ ته کال کولی شئ، ٹھیک شو جی؟ را روان اختر دی، د اختر نه وړاندې چې کوم دی هغه تاسو د لایپوزایم د معدې شربت ځان لپاره راوالی، دا مسلسل استعمال کړئ، ٹھیک شو جی؟ د دې سره به ان شاء الله تعالی تاسو له ډیر صحت درکې جی، او ان شاء الله دا روان اختر کې به تاسو داسې په غوښو باندې مزې کوي د خیر سره، بل کال هم پلان کوي جی څوک دی کم دینا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام مرزلی مامان، شوی برابر ہے؟
0: بخیر علی جی، مشر استلے مشی سنگ طبیعت دکھا دے؟
1: الحمدللہ مزید تو آئے،
0: بس شکر دے تو آئے، سم سلد جی سب پختن اب کوئی
1: یار خو مسئلہ میں دگا دا چی دگا تین گیم گولے دگا خو میں استعمال کر لو، ماشاء اللہ دیر سے پر مور کراؤ کے،
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں
1: شیمپو
0: اپنے والے شیمپو
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ، کم یو شیمپو استعمال کرو، انڈے والا کا کوپری پودینی والا
1: یار انڈ والا میں استعمال کرو،
0: ہاں ہاں ماشاء اللہ، ویل ڈن ویل ڈن، زبردست خبر ہے، ہاں اللہ بخیر کی دی سردا سے کارو کا زمون پتیلو کی کوپنم دے تب داغا انڈے والے شیمپو مراوڑا، او سر تیل استعمال کمنگ دا سے تیل جوڑ کری چیو ڈبی کی دو بوتل، یو دا تیلو بوتل لے، دا دوئی بوتل لے، اور کوٹی دوئی منگا جوڑا کرے دا کنا دا جرمنی والا، لکہ دل تو خلق تیل دیر خرسی خلا کا مثال اگر بنیادی ریزل نہ ملا بھی گیو تاسو پتا دا زما پورا دا کوشش دے زیم چیز یو سیز مارکیٹ تر اوڑما چاغا تا سو دا دس ریزل در کی لکہ څنګه تا ته دی بل ملګری وینا او کدی سی سبا بلته وی او بلی بلته وی او بلی بلته وی نو دسه به زمون کبنی کامیابیږي لکه ستا پروگرام کې کالو کو نو ستا لکونه خلک आवाज اوري پوه شي به خبره باندې او
1: یو می شیر راوړای دا
0: ها او دا نه توي چې دا پنزایم ګولی چې کم تا استعمال کړی لکه تا ته سخت تکلیفات او سر دردونه دی چې هغه مسله دی ټک شوی دا سره
1: یار دې ما ډیر مسله ولله ما ډیر دوای غانې کړی ولې
0: ها ها
1: کوچ دوائی گانے بہ میں کولے کنا دے با برابر نہ ہاں
0: ہاں
1: کوچ دوائی بہ میں ختم مسئلہ گانا دے با لکا خراب لنا
0: صحیح دا صحیح دا نا لکا اڈو کی دو خوگی دا گونڈی دی خوگی دی مملا دی خوگی دا سدی خوگی دا
1: یار خدا کا شکر اللہ چے گڑا وڑا خلو بہ مو والا کنا ہاں
0: ہاں
1: یا بکار رات کو صبر رات لنا یو بل سارا بہ مملا کا ولا لنجا بہ مکو جڑوات بہ مکو
0: ہاں ہاں ہاں ہاں
1: ځان بنولو شه
0: صحیح ده بزه شکر دې چې ټیک شوی به خډیر دې مبارک شه
1: او چې مولا او بل پیاز به مو چې خوړل بدرنګ به مو چې خوړل دا وری چاولې به مو خوړلې غټه غټه به مو خوړل دې څه تکلیف او ور سره
0: بس لایپوزایم خود دې سيزونو کینګ دې ګوره لایپوزایم دې استعمال کړې دې مسلې ټیک شوی دې مونږ ته وایو چې لایپوزایم استعمالوي ار سخرې د خوراک نمازي والے خو لایپوزایم مپرې دې
1: او سکم دا ماشاء اللہ لسم اتمر وزد چی استعمال کریم دا دیر خواب مشکری ہوئیو
0: جزاک اللہ جزاک اللہ بس تا سوا پنیت خلکو تا پیغام ورکو چو سوک پی خبر تا پا ڈاکٹرانو پسی گرزی را گرزی چی نزی خواه
1: نا خدا دا پیغام خود خواد پارا خمانتای تا تاکرلا چی دل مسلمان تا سایده و سی جی آ شاخ اترا دا
0: جزاک اللہ دیر شکریہ دیر شکریہ خواه
1: دستا پروگرام چې موږ دا کوم دا ډېر په شوق سره ار وو ډېر فن کوي ماشاءالله
0: قدرمنوسي عمر دې ډېر شه مننه جزاك الله
2: الله کا گھر سجدوں کا در
0: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب څنګه لنڈی جلندر نا عارف یم ماشاءاللہ پروگرام ډیر خوله دی جی تھینک یو سو ویری مچ جی ډیر شکریہ ډیر مهرباني جی ډیر مننه کو جی تاسو کال کولې شی 0338 85 097 0 3 5 3 9 5 3 9 کالو کئی اپنے بیوٹی فیس کا فیس واش کا نام بتا دو جی ہمارا فیس واش کا نام ہے آئی 3D گلوئنگ پومیگرینیٹ فیس واش السلام علیکم ہلو السلام علیکم ریڈیو بند کیجیے ہلو ریڈیو بند کیجیے پلیز کائنڈلی اوئے ہوئے بند کا کہنا اوکے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ کلم جدا سو ریڈیو تکالو کی کوشش کروئی ریڈیو بند سا دے جی سلام بھائی سنا امام السلام علیکم پروگرام ڈیر کھلے دے جی یعنی ساسو فیس واش ڈیر کھلے دے جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم بھائی زمانو ما فرین دے اوزد لکی مروت یا بھائی ساسو جن کو پاس دوئی ما پخپلا استعمال کرے دا او زما ڈیرا گٹا مسلوا اوس ڈیر ٹھیک شوے ما او سرا ٹول خلق ہم زمونگا کلی کی لائپوزائم او جن کو پاس استعمال ویل ڈن ڈیر کھلی خبر دے جی ساسو خپل جوان بدلوئی السلام علیکم السلام علیکم جی ہلو جی سوکھ خبر کے کم زینا
1: جی تو اصل کی مراد نا
0: طبیعت خدے
1: بالکل خدے جی
0: خیریت دے جی سوکھ خبر کے
1: فیصل
0: ہاں ہاں فیصل سے برابر ہے کہ نا
1: بالکل برابر ہے
0: پروگرام اور یہ سب پوئے گی کہ نہ پوئے گی
1: یار جی والے نے کہا پروگرام بولے صرف نہ آسو کا نا
0: ہاں ہاں
1: وای موږ کار ورته ملاو او نظری بای خطر شي دا ما موبایل لګول او کنه هغه نه دو نمبر زده کړای نو بس ما ته لکه موبایل مارا کړ وای اوس به څور ته وای عمر خورا کو چې خبرې خور سره وکړو جی خو چې خپه نشه نظری بای
0: نه نه نه ولی بخفه کیو دا نه تو چې تاسو مسله څه ده مسله وای خپل
1: دا ورګي څوک وای زموږ وېشتان خیزي څوک وای وېشتان استعمال
0: زما خبر واورا گورا لکه شیمپوم ڈیر دی کمنیان ڈیر دی تیلم ڈیر دی دا خدا دا پتا دا کنا منگا چسمرا پروڈکٹ تیار ہو دا نور کبنیانو نه الگ تیار ہو زکه چې زمون ټول کار د میډیکل سره ده کنه لکه مونږه بنیادی کار کو کنه چې مونږ وای چې مثال زمون نم ټیکنیشن سوک نو به باخر چرته زی ٹھیک شو نو زمونږه ګورا دوه کیسه زمون شیمپو دی کده چا په سر کې خشکی وی او خارخ وی نو هغه به د های کاسمیټکس د کمپنی د کیراتین د کوپری او د پودینی شیمپو استعمالی ٹھیک شو زمون ہائی پنو مانی کمپنی دا ایچ آئی پنو مانی کمپنی دا ہائی کمپنی او بل چیچا پسر کی خشکی او خارخ نوی نو اگر دی دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈے والے شیمپو استعمال ہے خوبیا دا دی سرا زمون دا ہائی کمپنی ہربل آئل دا سی تیل دی چی یو ڈبے دی پا یو ڈبی کی دو بوتلی دی

زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزه دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مه ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغ به مکمل

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان اخبل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. چرته چرته زما آواز استاسو سماتو ته در روان دی. نو ګران مینوالو ماته ویل کی استاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اور زما تاسو هر سحر ملګرتیا کیږي لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پورې د هفته د ورځې سحر دی. اور ډېر خلکو بچ کم دی نو هغه چټیا نه شي وی د لوی اختر د تیاری د پاره, او ډېر خلک چکم دی نو هغه بدن نه پچوټی شي. او باقی چکم پاتې شو دغه پرایویټ ارګنایزیشن والا یا پرایویټ جاب کول والا نو بس هغه چکم دی نو بیا د اختر نه ډېر په مشکل یو دور زمخ کی چټی وکي, ځکه چې غوی کوي تجارت او تجارت کې بیا هغه خلک پرېږي دی نه سي جاب دی نه چې ته بچاج دوه لکه بینک بند دی, اسکول بند دی, کالج بند دی, دفتر بند دی, او بس نن چکم دی نو چټی دا وځي ځکه صحیح دی ټیک دی بس نه تجارت کے گور خواری ڈیر ہوئی چوٹیاں کمی ہوئی زکب کے برکت ہم ڈیر ہوئی کہنا. اور تجارت چکم دے نو آغا زمونگا پیغمبران و صحابو کڑے دے, اور خوک نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلی ہم دی چیرہ پا تجارت کے چکم دے نو آغا ڈیر زیاد برکت ہوئی. خجی قربان پروگرام میں در سر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے, اور اگر ان خوائن دے چکم منگ سر پہلے زل مل گرتیا کئی نو دا پروگرام الحمدللہ زماد کپنی زماد پروڈکٹ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطر بستاسو خدمت کے اڑان دی کی گی. ډېر زیات شکریہ دا کوما اشوانور د بابو زینا زما ډېر زیات خوګه خوردا ماشاءالله ریګولر مونږ سره ملګرتیا کوي واکي چې د زړه مینا شته ده ښا, ځکه چې د چاته انتظار کوي, چاله ته ټایم ورکوي, چا سره ته خبرې کوي, نو دا چې کم دی کنه د مینې ثبوتونه دي, نخې نه دي ثبوتونه دي. هنا سنا هم د چار سدینه مایا دی ډېر زیات مننه. وای چې زلمی ریډیو, دبنګ ریډیو اور امید چار سد دا ریڈیو پٹول بانے دی آواز سفارا جی مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ اور خیبر پلازا زما دی خو گرور سر چکم دینو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی منگل میلہ خیبر پلازا کے. دینا علاوہ چکم دینو فائز آوائی چہا جی اکرام خان صاحب سنگ گئے نیٹ پلی کا دے آواز خوگ رازی انشاءاللہ دا ریڈیو پلی کا بام خوگ درزی. سنی خٹک دعا سلام را لگی, وعلیکم سلام دیر زیاد مننا سنی خٹک. جانزیب ماما زما دیر زیاد خوگ روڑ دے. آسما نور دعا سلام را لگی دا منگل میں لینا کراب کلی نا کراب کلی کے سو کم زما آواز اوری گے نا د دې آسما والد صاحب دے امداد الله او دې سره پکور کې زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاوي کې صحیح ده. دینه علاوه چکم دی نو اچھا پینکی ګل صحیح ده, پینکی ګل همیشه دعا سلام را لګي خو نیم چکم دی کنه نو اغه نه لګي پته نشته ډېر ځان زما په خیال باندې پینکی ګل متاثر ده. زما په خیال پینکی ګل وای چې هم جیسا کوئی نہیں اور بس هم هی ہے. میسج کرنے والی لیکن پنکی تمہارے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری میری پیاری کیوٹ سویٹ بدرنگ سی سسٹر ہیں جو میسجز کرتی رہتی ہیں. امید درب الرما چی تاسو زما درون خوائن دوا لوئے اختر تا چکم دے نو تیاری شروع ہوئی گئے نا لاورز اشتہ دے اللہ دینے کی اللہ دینے کی کچر تا کس تاسو زناور بیماری گئے نا نو اشما ہربلائل چکم دے دا یادو ساتے سیدہ او اشما هربلایل چکم دے اغه خپل جانور لور کوي اغه جانور چکم تاسو د الله د رضا د پاره راوستې دي د زبکولو د پاره صحیح ده. اغه خوراک نه کوي او تاسو ته معلومیږي چې د اکبر بچا لټ دی صحیح ده, کیناسته پاسې دی نشي ګرځې دی نشي پو ہی گئی تاسو خلق پوئی گی کنا باز خلق ویم سم ظالمان اللہ می دی معاف کی بس منڈی تلاڈ شی بیمار زنا ور بوزی او بس چکم دے بیمار زنا ور خرس کی لکه زمون غونته د خار خلک یا اغه خلک چې کم یو اختر او بل اختر زناور خلی کور ته راولي پستر ګوي ګوري نغه ته سبته لګي چې دا جانور روغ دی او کدا جانور چې کم دی نو بیمار دی کنه. نو بیا چې کم خلک بوزي نو بیا غ پریشانه نو آسان علاج اشما هربلایل دی. اشما هربلایل دا سه پورا بوتل نیم بوتل تاسو ورواړه وای بل خبر داده کنه چې ګوره دا حلال زناور چې سومرم دی کنه نو پدې کې نه هونه کې برابر بداسي او زناوري چې هغه چک لګی دا حلال چې کم زناور دی کنه ګوره دا چک نه لګی صحیح دا د دخله کې دننم تاسو لاس ورکولې شي غوا شوا میخ شوا بکری شوا بیل شول مطلب دا چې کوم ګډان دي کنه نو تاسو د خله کې کوم د لاس ورکولې شي دا چې کوم دی نو بالکل چک نه لګي نو اشما هربلایل ورکي او دغه یو سور زی بخکول خیسته مزیداری تیری شي سهارې مورکي ماسخوتنې مورکي په یو ټایم پوره بوتل ورکي په یو ټایم نیم بوتل ورکي دا اشما هربلایل هیڅ نقصان نشته دا تجربه مونږ کړی دي نو زکه درته وایو کنه بازی خلک داسي چې لکه زما سره خپل پی جنگلو خلک وی پی جنگلو دام نه چې پردي خلک پی جنگلو درته یادوم سیدا چې مام پیجنی او زیم پیجنما او ماته پته لګی چې دوی پوره کال ډیر په مشکله د لوی زناور لدا پیسې جمع کړی دي ډیر په مشکله او کلی راولی بیا بیماری نو اوی ماته دې پرم راته چوي چر زموږ زناور بیمار ما ایشما هربلایل ورل ورکي وای موږ سم خفه یو ورته پوره کالم پیسې جمع کړی دي او پته نشته چې دا بیا څه چل کیږي کنه نو زه دا خبره درته کوم چې دا داسې ډیر خلک داسې دي چې اغوی سره دا مشکل چې کوم دی نو اغه رواني کنه نو سو کوم زما आवाज اوري او زما आवाज چې کوم دی نو اغه دا غوی سماتو تور روان دي او لوی اختر د پاره غوی سن سره وستي دي نو الله دې نه کې چې بيماري که بيماري نو ایشما هربلایل یاد وساتي صحیح ده او دواګانې براته کوي دا 500 روپۍ ایشما هربلایل چې تاسو والی کنه او د لک 2 لک 3 لک 4 لک ماشاءالله زی ور پسې داسې مونږ پنجاب ته تلو ډېر خولي زناور ولاړو یو ملګری سره نو ما ورتل چې داری په 100 اغسته وي دم 9 لک روپۍ باندې جوړه اغسته ده صحیح ده دغه شانتي وخان ور سره ولاړو ملګریم دي نو دومره ګران ګران زناور چې تاسو راولي صحیح ده نو دا 500 روپو ایشما هربلایل څه شی ده هیڅ شی نه ده اوس که یو کس وایي چې دا تیل خرڅوي اور یو کس وایي چې دا غلط بیانی کوي مثال کنه نو زه به تاسو له دې داسې یو مثال درکما چې کله روجی کنه او رمضانی صحیح ده چې کله روجی او رمضانی نو په دې رمضان کې بزدا خبر درته کما چې کله د افطاری ټایم یې کنه نو تاسو یو مطلب بی دینه انسان تا دیندار بم نه یو نشئی انسان تا هغه چې کوم دی کنه مطلب دار چې لکه صحیح طریقے سره ومانه بس دیندار بم نه تاغه تو وای چې لکه به وخت چا باندې اذان وکا او ته روزه په ماته کا بو چې نه نه زما خیرت غر کوي نو چې څنګه تاسو مسلمانان یې کنه صحیح ده قسم په خوده کې تاسو نو مونږ خو مسلمانان نه یو نو کمزوري مسلمانان هم نه یو چې کم خلک زړه کې دارا ولی او یا دا سوچ کوي چې دا خپل پروډکټ د پاره لګیا دی زما په سیرمو کې ورکوټه سیرم دی په 150 روپۍ ملاویږي 5 ml سیرم دی صحیح ده زما په ایشما اکنی ډراپ کې په 200 روپۍ باندې ملاویږي په دې کې زما د 1500 روپو د ایشما هربلایل نه ګټ ډیر ده ایشما هربل آئل ایشما کریک کریم ایشما هربل سپری ایشما ایکوسیٹ چکم د مهدی دا دوی دا ایشما هربل ټوت پاوډر د غاخونو چکم هربل ټوت پاوډر دی دا هربل پروډکټ ز د الله د رضا د پاره خرصوم یو جذبه د پاره خرصوما چې د مسلمانانو په دې کې ډیره زیاته فائدہ ده ډیره زیاته فائدہ ده اوس به یو کس وای چې کرام بھائی ستاسو په بلیچو کې هم فائدہ ده په کریمو کې هم فائدہ ده په شیمپو کې هم فائدہ ده فیس واش کې هم فائدہ ده صابون کې هم فائدہ ده منم خو که یو کس تور دی او کس پین دی دده د زړه نه دواګانې نه راخیږي صحیح ده یو کس چې کم دی کنه که هغه چرته کې سار اولمبی اور که اون لامبی نو هیڅ مسله نه کوي یو کس چې کم دی نو هغه که فیس واش او صابون سره مخ وینځي که اون وینځي هیڅ هم نه کیږي خو که یو کس باندې زخم دی دته تکلیف دی دا چې کریک کریمو لګی د زخم ټیک شي دا به دواګانې کوي سپونه دی خارخ دی دته تکلیف دی کریک کریمو لګی دا به دواګانې کوي یو کس دی هغه باندې ګرمکی دی صحیح ده نو داسې داسې خلک شته چې د ګرمکو د وجې هغه کمیس نشي اچولی صحیح ده شلوار نشي اچولی بنین نشي اچولی پینټ شرټ نشي اچولی شرټ ٹراؤزر نشي اچولی نو د ګرمکو د وجې کار روزګار له نشي تلی صحیح ده نو ایشما هربل سپرے ګرمکی ټیک کوي یا اور اوبو سره کمزه اوس وځي هغه ټیک شي خلکو زړه نه دواګانې راخیږي داسې ایشما هربلایل دی چې درې درې اپریشن خلکو کړی دی باوسیری نه ټیک شوی او ایشما هربلایل سره الحمدلله ټیک شوی دی چا د مې دې مسله ده او یا ډکه او د سماتی کې ورته تکلیف دی نو یا د مې دې والا مریض د شپې را پاسې د خلیلې ترخی تر وی وبرالي اوس دا شپه ډیره لنډه ده د هغه انسان دپاره چې اوده دی د ګرمۍ شپې دی ولې نه وي خو چې یو کس بیمار دی نو د هغه دپاره د ګرمۍ دا شپې هم سمې اوږدې دي چې سهار څلور بجې پکې اذان کېږي او خلک یوې او دولسو بجو پورې د شپې ویښي خو بیا هم چې کوم دی نو د هغه دپاره اوږده شي نو ته اشما هربلایل اوس کې او ته بېغمه خوب وکې نو دعاګانې به کوې یا دې اوری خوږ دی غاغ دی خوږیږي د اوری د وجه اشما هربلایل خوله کې اولګوي دعاګانې به کوې نو دغه شانتی که زه تاسو ته دا د جانور باره کې دا مشوره در کوم نو دا د الله د رضا لپاره در کوم تاسو 500 روپۍ باندې اشما هربلایل غستو سره به زه سمالدار نه شمه صحیح ده نه به زما د ټیم چې کم دی نو تاسو به د لکونو روپو ځناور بچ شي صحیح ده او بل خبره داده چې ټری کوي نو پس د ټری نه بعد بیا خبره وکړي چې ما صحیح وي که صحیح مې نه وي کنه اوس یو کس دی هغه تا ته وایي چې الکا مه وردانګه دا نیر دی او که سین دی خو دا ډېر زیات ژور دی ډوب به شي او ته چې کوم دی نو غاړې ته ناست یې او هغه ته کنزل کې چې دروغ وې فضول لګیا یې نه ورته چې ښځه ورټوپ کا ورټوپ کا چې دې پته ولي نو چې کله ته ورټوپ کې نو بیا پته لګي چې او هو دا خو وکیل کا دا خو ډېر ډوب دی ډېر ژور دی صحیح ده نو دک شانتی یو پروډکټ یا یو خبره مطلب تاسو ته سوکې چې کله سوک اومني نو الحمدلله زمونږ اشما هربلایل د 2019 نه په دې مارکیټ کې ملاویږي مولانا بلال سے بھی جوړی ما سره پروگرامونه هم کوي حقانی نه فارغه ده حکیم ده د دین هټ کې کده ذهن خبر شي د سوچ خبر شي د ډاکټرۍ خبر شي نو زما اشما هربلایل چې کوم ده د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دادی نو یوازې کور کې زناور نه بلکې هغه خلق چې د مېدې تکلیف دی ورته او لوی اختر ته هغه شان خوشحالي گی نه چې کله دا ټیکو او دا به خوشحالي دو او دا به دا ټیکی خوړلې او دا قسمه قسم سالنه به ځان له جوړولې ها نو هغه خلکو باندې هم هغه خپل ځواني او د مېدې هغه ټیکواله چې کم دی نو هغه راتلی شي نو دا چې کم خويندرونه زما آواز وری کنه اشما هربلایل ځان لروړی اوم د اوس نه چې کم دې شروع کوي یو ګډ سحر یو ګډ غرمه یو ګډ ماسختن کوي دا درې څلور پنځه ورځې چې استعمال کوي ان شاء الله هیڅ مسله به درته نه ولا دي نه کې کلو اختر کې تاسو سخورا کو کړو پس د خورا کا درته مسله رااله بیا هم اشما هربلایل سکلې شي او دا سي اشما هربلایل دي چې یوازې هضما یوازې معده یوازې کولمې دا به ورسره ټیک نه بلکې سترګې دي خوګ دي سترګو کې واچوا غوګ دي خوګ دي غوګ کې واچوا لاس پملا دي درد کوي وران دي پړې را کاګلو لکې دي را کاګلا پدې چې کوم دی نو د زناور نه راکاګل زناور نه خیر دی خو حساب نه راکاګل نو دا ده کنه چې اشما هربلایل سره هغه پټه کما او خوزی درد کوي مالش کوي صحیح ده نو ان شاء الله چې دومره فائدہ مند پروډکټ دی وختور سره مالش کولی شي نو اشما هربلایل چې کوم دی هغه تاسو قربان یاد وساتئ صحیح ده خجی تاسو کال کولی شي زما پروگرام کې میسج کولی شي زما پروگرام کې محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی وي د اشما تمام پروډکټ سره ملاوي کې شکیل افریدی زما ډیر خو غرور دی وي ډیر ورځې بعد ویلکم په خیر رالی شکیل څنګه خی ټیک ټاک برابرې بیګاره ته چې کوم دی نو یو خور میسج راولی ګلو مریم نیمو د امبیری کلینا اول خو میسج وکړو چې اکرام بھائی سلام زما مریم یم د امبیری کلینا وعلیکم السلام وای خورې وای چې اکرام بھائی یو تپوس کو ما یې کوا ما یې الله خیر زه تپوس کوي یو تصویر چې کوم دی نو رولی ګلو وای دا شکیل دی وګورو دا دونه بدرنګ دی او دا زمونږ خویندو پسې خبرې کوي او اکرام بھائی ته مونږ چې کوم دی نو هغه سپورټ کا وای چې خویندې خسته دي ما خورې دا خو ماته پته نشته چې تاسو خویندې خسته یې که خسته نه یې خو مې دا تا چې کوم تصویر را لېږلې دی ما دا ګورې د شکیل نه دی او مې شکیل واقعي چې خسته دی صحیح ده مې هغه خبرې کوي گپ لګی خو هغه واقعي چې خسته دی نو مې دا ګورې شکیل نه دی خو ما دا خو چا ویل چې دا شکیل دی مې نه دا شکیل نه دی نو بس بیا مې بیګار آیات شوې ما ګوره ماشاءالله شکیل به خبر هم نه او خلک چې کوم دی هغه یادې ریگولر میسج کو ما خوڑو سو کیا دے نہ تو ریگولر میسج کو تو ڈیر بدرنگا میسج کے کنا صحیح دا ہینا سنا ہما د چار صدی والا پشانتی یا د اشما نور د بابو زئی پشانتی یا د زبیدہ نور زما د خوگی خور پشانتی یا د زاہد نادان پشانتی یا د زینت بنو نظما ڈیر خوگی خور دئی بھائی آواز دے سفار ذکر کر ڈیوبل کے پروگرام اور دوی پشانتی نہ کہ زبیدہ نور سلیمان نور وئی ارج اکرام اللہ خان بھائی سلامونه می قبول کا وایز دی کلیئر دی ټول اوریدونکو ته می سلام دی وعلیکم السلام عائشہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ سیدا ته سره بوای چې ویلکم بس موږ هم درته وایو چې ویلکم او دوی خو ماشاءالله هر فریکوئنسی چې کی هر یو ریډیو چې کی پس دا اغینا دعا سلام راولیږي اپڈیٹ را کی چې بھائی پدی ریډیو پدی چینل پدی فریکوئنسی دی ما آواز کلیئر دی پدی فریکوئنسی دی ما آواز کلیئر دی ځکه چې په سټوډیو کې دننه ناس یو آر جے یا پروګرام کون کی تدا پتہ نه لګی چې بهر زما آواز څنګه روان دی. ہاں تجربه په بنیاد باندې بازی بازی خلک چې کم دین او غوی ته دومره پتہ لګی چې به زما دا آواز به بلاست کیږي نه ما دا خپل آواز سره دا چل کړی او سیدا سیدا خو اوس نیٹ کار کوي کنه کوي سیدا اور کم کم چینل باندې سه انی ار یم نه یما چار ریډیو لگاولې غوی ته زما آواز سنگ زی بیا دا خویندې مونږ اپډیټ کوي بیا ځکه چې کم دی کنه زه مجبور شم دغه خویندو په تعریف کولو باندې سیدا خجی پروگرام کې زما تاسو کال کولې شی 03159022302 زما د فون لیک دا 03151942302 دیو نمبر باندې بس تاسو کالونم شاملو ما ان شاء الله او اوم په دیو نمبر باندې بس تاسو میسجز هم د پروگرام سره جوړو ما سیدا 03154942302 دا هغه نمبر دی چې د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی. مایوب خان ڈگر نرینا ما یاد ای دعا سلام را لیجی وعلیکم سلام ڈیرا مننا السلام علیکم اکرام بھائی ٹانک نیما اور آواز دے ماشاءاللہ بالکل سفارا زی زد دعا یما دعا سنگ ہے منگم کل کل خبلو دعاگانو کے یاد ساتا سیدہ گورو دو فون بلی کرا سر پہلنے کالر سوک دی کم زین دی السلام علیکم ہلو السلام علیکم سوک خبری کوئی زمان خوگی خوری دا کم زینہ ماما خبری کوئی دا
1: کرکنا
0: اوماما کا اوماما اچھا اوماما خبر اوماما مانی سدا پتہ نشتا زکا جدا نیم خما صرف ریڈیو لپزان کے دلے گا نا نو بس خوخ دینا دا چې دا اوماما په زی درته اوباما وایو سم مشهور نیم بدی ها اسی هم تا پر دې نیم پزان کې دلے دے نو بس صحیح نیم بدر باندې کیدو اوباما نا نا بس اوباما اوباما نیم صحیح دے اوباما دا خو ستا خپل نیم نه دے اوماما کنا چې دا چا خپل نیم وی اغوی ته د خپل نیم د مانی خامخا پته یې زما د نامې سم مانی دا
1: بھائی منے ہوئی
0: نشتا ہو نو بس صحیح دے کنا بس صحیح دے ستا خوخ شو پزان دے ریڈیو لکے خو دو مونگا با لگنور خیستا نیم در باندی کی دو نن نبات تا اوباما شوی
1: جی بھائی
0: نمبر بدیم زان سر سیف کو ما دا اوباما پا نیم باندی
1: جی بھائی

0: او ته چې بیا کالو کې کنه ته چې بیا کالو کې بیا باندې پیژنم زبرته وا اوباما یې کنه ته به چې واکی خان اوباما په لزل دی راته کالو کړو کنه ها ماشاء الله سمره ټایم نه پروګرام اوري دو کال مخ کې داسې څه چلو شو چې تا زما پروګرام اوري دو زما خدا اتم کال دی ستاسو په دغه رېډو په ستاسو په علاقې باندې چې پروګرام کوما ماشاء الله ماشاء الله اوباما کم یو پروډکټ دی راغوښتی اول ماشاء الله ماشاء الله او دا راته وایې کنه دا څنګه چې زه وایم چې دا رایس فیس واش او دا زما فارمولا کریم دا مخ کولې کوي سپینوي خیسته کوي داسې ده
1: بالکل
0: اوباما د کمی خور خبرې دی ډېرې زیاتې بدی شي چې زما پروګرام کې کال کوي ډېرې خبرې دي دا چا خوښې دي الله دې وبخي ګوره ډېره ښه ښځه وه ها دوا ورته کوي تا پرون پروګرام نه اورېدلې پرون نه اورېدلې پرون دا هغه سخر کال کړو زموږ پروګرام کې ویلې چې هغه وفات شوې ده اکسیډنٹ کې او دوا ورته کوي ما یې صحیح ده ان شاء الله خطا پرون پروګرام نه اورېدلې نه بای مزګر خو بای تاسو نه ښه نمازګر خو نو ما خو بیا ما را لمه کنه بس زما په خیال تا چې پته ولګي چې زه نه یم نو ته ریډیو نه رالی ماشاء الله څه سبق وایي ماشاء الله ماشاء الله زه الله دې کامیاب که خوشاله بیا خبرې پیپر شوي که نه هم نه اوس ټایم ته رالی پیپر دې شوي دي زه صحیح ده خوشاله اوسې لویه ښځه شي خلکو له مشوره ورکوه د ایشما صحیح ده جی اوباما ماړه به سسټر دې په خبرو باندې څه کوي ستا په دې خبرو به دې د سسټر ګزاره ونه شي خزا ورکا اوباما چې هغې سره خبرې وکړو ټرمپ نه چرتا تھا وعلیکم السلام خور سنگھ خی طبیعت دے خدے برابر سوک خبری کوي تا پزان سے نیم بدلے دے ما شاء الله او ستا بدی شی اخو زمنم اخو زمنم خو ام ستا زمون پروگرامونه بدی شی مطلب پہلا زل خبر کے فرحت پکی دا چا خبر خوخی دی اوباما خوئی جی زما پکی دا کشمالا خبر خوخی دی ویری گڈ اللہ دی وبخی کنا تاسو بیگا پروگرام نه دی اوریدل مونږ خو بیگا په جڑا جڑا ځان مړکړې دے کشمالا پسی
1: بھائی څه چلے وو
0: مړش وګنه نو بس دغه لار د نو زیبه خلک دنیا د بس روانه ده نه مو چې بیمار وی نه نه نه د بیمار بس مړشه وی دا اکسیډنٹ کړه اکسیډنٹ کې مړشه وی دا آمین آمین دارا تو وایا چې تل زما خوري د اشما کم یو پروډکټ استعماله کریک کریم استعماله د څه د پاره استعماله وی او څه فائدې در کړی دا صحیح ده ټیک ده صحیح ده خوري صحیح ده خوري ډیر مننه الله دې خوشاله کا ها ثانکیو جلال فیض فرحت اور اوباما دا دو خویندې چې کوم دی نو ما سره ملګری وي.

الکان دی کې دې شي بهرحال نو ته دا شیمپو بدل کا خو زموږ په پروډکټو کې بدل توپ شته واپس شته هیڅ خبر نشته بل شیمپو ځان لوالا صحیح ده مطلب عام لوم دغه دکاندار ته ودار بدل کا بل روډو ماګه څه کوي ډکن لري کا سمیلو کا تا باندې خو لګي نو اوماګه استعمال کا دا شیمپو چې کم دی کنه ډېر عجیب دنیا ده چې تاسو کله د دینه خبر شوي نو تاسو به حق حیران شئ چې دا شیمپو داسې مونږ ته ملاویږي او په دې دومره خواریانی کیږي صحیح ده او دې ته دومره پلینینګونه کیږي بہرحال زما اوہ قسم شیمپو آن دی اشما آملا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما پیاز والا اشما اوگی والا اشما ایلوویرا او د خشکی د پار سپیشل اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے کم یو شیمپو تاسو لپاره فائدہ درکې او ماغه استعمال وی الیا زما ډیر خوګه خور ده ټانک نا ډیر مننه خوشاله اوسه ټایم را سره ختم شو بس یو اخیری میسج فای کا فاطمه کائنات دلنڈی وانا لنڈی واګه جمیل خان سره زما اشما پروڈکټ ملاوی کی ک ژوند او زندگی وګنا ما زیګر بم ملاوی کو ان شاء الله د مسخوتن بم ملاوی کو ک ژوند او زندگی وا صحیح ده دعا کې مې یاد ساتي دلوی الله پامان.

اوکے جناب د خیر زمان نمبر ځان سره یاد وساتې جی زمان نمبر ځان سره یاد وساتې جی پلیز زمان نمبر ځان سره یاد وساتې جی پلیز زمان جما یلکا جما جما نمبر ځان سره یاد وساتې جی جما نمبر نه جما نمبر جما نمبر ډیر کوله نمبر نه ډیر خیشته نمبر ډیر خیره او مینګه له 400 نه بالکل براه راست تاسو ته مخاطب یو د خیره ښه کرے کول ټانک والا که څنګه وانه سوري د خیره خیر دی موسم کوم رګرم بریښه باندې نه نشي تر تاسو موږ د صرف دعا سلام نشي لاله غلې یو ما څه موږ نه شي کولای مهرباني وکړي جی چی په دغه نمبر باندې یو ما څه د خیره په دغه نمبر باندې یو ټلیفون کال دی جی موږ د خپل موجود کې دغه ژوند بهترین احساس را کوي چیرې تو سی د ګریټ یا سپر 316 سپر 316 622 44 خیرا بدی نمبر باندې خیرا تاسو مسج وکړئ بدی نمبر باندې خیرا تاسو یو ټلیفون

یار ول یار ان ټانک والا کړه کوله سمانه خپي کسنګ سما आवाज درمانی د سین آشنا نشنا لګي ګولي درمانی لګي سما بجبه باندې تاسو نه پويږي ګور لګي ایم اس ڈی پیغام ما د خبرو خپل شهر خاطر جانا لګي تاسو عجیب ډیره خوګه ده خو په دغه سیل د بيولي خلک نه پويږي یار دا خبره ټیک ده یار دې خبره کې شک نشته یار ایم اس ڈی ته راځي ګالو کا تمام نه یو سندره جوړه کا نو بیا بدغه دغه ته وځو چې د ټیک ټاک باندې شیر کوم دغه ایریا چې کوم ده دغه به مینشن کما نو موږ ته باندې تاسو شي چیرې واکه اوس موږ رکی خلک پیجن نه خیره کا پټان کې خلک پیجن نه شي نو هغه تاسو جو به کیږي کوم سندره دي ښا هغه به بس یو جوړوي زی زمانو خاطر جان دې کې تعالی نه ماته مسج کو د خیره زو خپل نام اندر وړي کما ټیک ده خو ضروري خبردار او انتها ضروري خبردار چې تاسو د خپل خالص کافي ډیر خیال ساتئ د خپل وجود ډیر خیال ساتئ کله چې تاسو وجود برابر وي که تاسو خالص نه وي نو ټینشن ممونه وي که چېرته تاسو وجود کې بيماریاں وي مشکلات وي د خپل دردونه وي د ملا دردونه وي د وختو مسله وي نو کته ډیر هم خسته کنا او د کټا سردی نیولې کنا نو انتها

اوکے جناب خیر ساسو ټلیفون کال پروگرام سره روان شو جی ساسو ټلیفون کال خیر سمګ د پروگرام خای سمګ د پروگرام خلا جوړیږي پلیز مهرباني وکړئ جی چی سپر 362 22 40 362 22 40 پروگرام کې بلکې د مولانا صاحب پروگرام کې تاسو د خپل موجودګۍ ډیر ژوندۍ احساس ډیر ژوندۍ او ډیر خوږ احساس کوم دی هغه تاسو موږ لا د خپل موجودګۍ احساس راکو جنو بده باندې موږ سکه ګو بده باندې موږ ډیر خوشاله ګوځي بده باندې موږ ډیر خوشاله ګو کړه چې څو غواړي جی چې زما ویختلې یلکه خبره ووري چې څو کوم غواړي چې زما ویختلې دا ووري ښا دا ووري جی ښا څو غواړي چې لکه زما ویختم مبارک دي.

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امل نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، د دې وخت خبرونو سره زه یم معراج خلیل. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په سلور ورځنی دوره چین ته روان شوی دی. د امریکی او ایران ترمنځ د روغې جوړې لپاره فیلډ مارشل سید آسیم منیر ایران ته رسیدلی دی. وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په گورنر هاوس پیښور کې د ایم او یوز لاسلیک دستوره کې ګډون کړی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ریاضګاه ته تللی او سره یې ملاقات کړی دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شفیع جان ویلی دی چې د کرپشن مخنیوي لپاره په زیرو ټالرنس پالیسۍ عمل درآمد کولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت د کلیز ترقیاتي پروګرام 2015 شپږویشت څلورم درې میاشتنۍ لپاره 15.5 ارب روپۍ جاري کړي دي. او د آسترالیا خلاف درې ورځنی میچونو سیریز دپاره پاکستان د شپاړستنی سکواډ اعلان کړی. اوس خبرونه تفصیل سره. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په سلور ورځنی دوره چین ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری بیان تر مخه وزیر اعظم به په دې دوره کې د چین صدر جی جنګ پینګ او وزیر اعظم لی جیانګ سره ملاقاتونو نه علاوه د پاک چین ملګرتیا 15 کال پوره کېدو دستورو او دغه شان کاروباري شخصیتاتو سره ملاقاتونه کوي. د امریکی او ایران ترمنځ د روغې جوړې لپاره فیلډ مارشل سید آسیم منیر ایران ته رسیدلی دی. د سیکیورټي ذریعو تر مخه فیلډ مارشل په دې دوره کې د ایران اعلی قیادت سره ملاقاتونه کوي او د ایران امریکي ترمنځ د سکیس ملوزنامې لپاره به خبرې اترې کوي. وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاري اعلامیه تر مخه د ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر شپږ روپۍ اتیا پیسې او د پټرولو په قیمت کې د لیټر په سر د شپږو روپو کمی اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په گورنر هاوس پیښور کې د ایم او یوز لاسلیک دستوره کې ګډون کړی دی. د پاکستان هلال احمر او فلاحي طبي او تعلیمي ادارو ترمنځ په شریکه مرستو لوزنامې وشوې. د پاکستان هلال احمر او انټرنیشنل یونیورسټي ملیشیا ترمنځ مستحقو طالب علمانو لپاره د سکالرشپس لوزنامه هم وکړی شوه. د اتفاق کډنی ویلفیر هسپتال په مرستې سره به سل مستحق مریضانو ته د ډایلاسز سهولت ورکولی شي. د سندس فاونډیشن او هلال احمر معاهدې تر مخه سل مریضانو ته د علاج او د وینې ورکول یقیني جوړولی شي. دنه علاوه نارت ویسټ هسپتال او پاکستان هلال احمر ترمنځ د مرستو معاهده وکړه شوې. په دې موقع خپلو خبرو کې گورنر فیصل کریم کونډي وویل چې فلاحي او طبي ادارو مرستو سره به اولس ته ښه سهولتونه ورکول ممکن شي. د مستحق مریضانو او طالب علمانو مرستې لپاره دا قسمه اقدامات د وخت اهم ضرورت دی. گورنر وویل چې هلال احمر پاکستان د خپلو لنډو تنګ وسیلو سره د انسانیت خدمت کوي. په زمزلو کې هم د افتونو او سختو حالاتو کې هلال احمر تل زړه پورې کردار لوبوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ریاضګاه ته تللی او سره یې ملاقات کړی دی. په دې موقع وزیر اعلی د جی یو آئی مشر مولانا فضل الرحمان سره د شهید شیخ محمد ادریس په شهادت تعزیت کړی دی او د شهید محمد ادریس لپاره د لوړو درجو دعاګانې غوښتې دي او فاتحه هم ولوسته. په ملاقات کې د خیبر پختونخوا د امن او امان په صورتحال او په نورو اهمو چارو ژورې خبرې اترې وشوې. د ملاقات و محل د صوبې د حقونو په حواله د خیالاتو څرګندونه وشوه. په دې موقع د اطلاعاتو او تعلقات عامه وزیر شفیع جان هم موجود و. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلي دي چې د کرپشن مخنیوي لپاره په زیرو ټالرنس پالیسۍ عمل درآمد کولی شي. شفیع جان وویل چې ځینې چینلز بې بنیاد الزامونه لګوي او د دغه خلکو په ضد وزیر اعلی د کاروای پول ویلي دي. شفیع جان دام وویل چې د پنجاب په یو ضلع کې د آډیټ دوران د یو ارب روپو کرپشن مخې ته راغلی دی. د پنجاب وزیر اعلی 1,000,000 روپے قرض دار دي. دا خبر پختونخوا حکومت د کلیز ترکیاتی پروگرام 2015 شپږشت سلورم درې میاشتنی لپاره 25.15 اربع روپے جاری کړی دی. په جاری فنډ کې هغه شوبو ته ترجیح ورکړی شوې ده د کمی چې نیغ په نیغه تعلق د اولس خیر ښېګڼې او خدمت سره دی، د سکلو صفا اوبو، سړکونو، اوبخور، آبي نظام، زراعت او بلدیاتو شوبو لپاره لوی رقم ایښودل شوی دی. د صحت شعبې تر مخه هسپتالونو، بنیادي صحت مرکزونو او روان د صحت پروګرامونو لپاره 1,40,000,000,000 روپے جاری کړی شوی دی. ابتدائی او ثانوی تعلیم لپاره 1,00,000,000 او اعلی تعلیم لپاره 1,10,000,000 او شپږ 50,00,000 روپے ګل کړی شوی دی. د سړکونو جوړولو لپاره 3,40,000,000 او شپږ 80,00,000 روپے، د اوبخور، سیلاب نه تحفظ او آبی نظام منصوبو لپاره 3,30,000,000 او 3,40,000,000 روپے ایښودل شوی دی. د زراعت لپاره 8,50,000,000 او 9,00,000 روپے، او د بلدیاتو لپاره 1,00,000,000 او 15,00,000 روپے مختص کړی شوی دی. د لوبو خبرونه

د استرالیا په ضد درې ورځني میچونو سیریز دپاره پاکستان د شپاړس تن اسکواډ اعلان کړی دی. شاهین شاه افریدی با ون ډے انټرنیشنل سیریز کې د کامی ټیم مشري کوي. یاد دی وی چې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو میچونو سیریز با د دیرشمې مینا تر څلورم جون پورې په پینډی او لاهور کې لوبول شي. په یو ورځ کې 204 اویا غر سر کوونکو د ماونټ ایورسټ څوکې ته رسیدو سره نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د نیپال چارواکو د وینا تر مخه 8501.5 میټر اوچته دا څوکې په یو ورځ 204 اویا غر سر کوونکو سر کولو سره نوی ریکارډ جوړ کړی دی. موسمیاتو محکمې راتلونکي شوه ورځ په شاسیمو کې د ګرم او خشک موسم ته مسرګنده کړې ده. هوا 55% نو جنوا. په پیښور کې د حرارت زیاته نه زیاته درجه د 13 ډیګري سنتي ګریډ ریکارډ کړې شوې ده. د سیمې په نورو ښارونو کې د حرارت درجه 17 ده. په نوخار او مردان کې 15 ډیګري سنتي ګریډ، کوهاټ کې 14، بنو کې 18، ټی خان کې 14، ابراباد کې 13 او چترال کې 14 ډیګري سنتي ګریډ ریکارډ کړې شوې ده. نورمن مقام 12 منټه پاسه 8 بجې ډوبېږي او سبا سهار به 15 منټه پاسه 15 بجې سره وږي. اومدی سره خبرونه سرته رسیدي.

هغه غواز تاسو په جیل جو کې کیړی کې اور یا تاسو میټه خلو سبیر آباد شکردرام یا ولی هغه غواز تاسو په ډګر نری نری پنوس کې اور یا تاسو باندې د اوڅا ډيري تل اور ایزې کوهار کې اور لچې کې اور تاسو ټول د پروګرام کې ویلکم خوشامدیدم

अच्छा जी दे सर सुना خه غواز مين کنه چې تاسو دماغ غواز او وی ټیک ده کنه دا درته دوه مدس سیم پر صدا مطلب می دا غد ټیک ده کنه او ډیر اوردون کې په زنه لنګیج کې کنه مطلب ز ټول پکې نه ځه غغ आवाज دې تر سره اولی دې کومه غانه پلی کومه نه پلی کې دا ولې اوردون کو

زینر کاسمیټکس پاکستان دغه شو د سپانسر کوي کنه هر غرمه باندې دولس نه تر یوه بجې بری بوي خو اردن کو یو بل خبره کنه دغه شو به دا سره هغه ورځو باندې یعنی څلور ورځې به وي ښه.

ہاں جی بالکل زینر کاسمیٹکس پاکستان دغه شو سپانسر کوي چې پدې کې بتاستا جولس کې سمته مطلب پروډکټ چې کوم دي کنه هغه پکې رغلی هم دی او زنه باندې چار سٹارټ هم ده کنه دا به مارکیټ ته ډیر ضرور راځي او او پروډکټ دانه دي کنه چې مثال زه درته وایم چې اوس راوته دي ټیک ده پروډکټ دي داسې کنه چې وخت نه چلیږي او تاسو رتللې شي شاپ ته مو یعنی دکان ته رتللې شي الته نه ترلاسه کولی شي او وړلې شي صحیح ده مجلس وړیر مونږ تاسو خپل کې دا خپل منس کې مجلس کو کنه چې مطلب څنګه تاسو وخت څنګه روان ده در باندې او خې برابرې طبیعتونه سیاتونه مجلس بدا غي ټیک ده کنه او سم غړل دی او شوی کنه خوب درځي او کنه که ګرمه نه بس پردی خو بس دا صرف او صرف انجوای کوي تاسو دا هغه غواز کنه جنکه لک دشنو بندو پیاله دی ہاں جی دے سر اب زدہ سے ہوئے ہمیں کہنا چاہے تو سے بالکل میسج کولی شی سسٹم تو ہم پچیس تریسی بنے ہم تاسو میسج کولی شی خو ورسرا ورسرا تاسو فون نمبر بنے ہم میسج کولی شی یعنی صفر 336-9600-764 صحیح او کال ہم بدے بنے کولی شی کال بہم اٹینڈ کم او یو خبر ادا کنا اردن کو چې ټایم ډېر نه علامه تاسو سره خبره ترې ډېرې کومه خیر دې لګ د په یوې بجې باندې ټایم ورواوړي څه خبره نشته ده ټیک ټاک نه زه دلته کې در سره موجود یم چرته هم نه ځم او خدا برته وایي تاسو په زما شو باندې خوشاله یا خفه او دا برته وایي هغه ځوې کنه چې مثلا تاسو خوشاله یا خفه د ژوندګۍ نه ټیک ټاک

اچھا جی دی سرا سرا خبر ادا سیدا کنا چتا سودا بار ربا ډیر زر داس یو خل شان مقابله راوړم چې په هغه کې بتا سوتا د زینار کاسمیټکس پاکستان له طرف انعام درکړ درکړ لیکيږي هغه انعام بتا سو خصله وای چې تاسو کم ځای سره هم تعلق لري تاسو جیت شي تاسو با حاصل کړئ څه شا زینار کاسمیټکس پاکستان له طرف انعام صحیح ده

हाँ जी दाजी कुम दी के ना प्रोडक्ट तासु बदाव मता लग बाने फीडबैक रखवे के नाम चितासो यूज करी दी या तासु यूज कवे या तासु कम जे तरह तालुक सता है तासु कतरी दी शॉप के कॉस्मेटिक्स के दुकान की गना او که کتلی مونوی یا مکتلی وی پکی موجود نی نو بالکل تاسو ما سره کانټیکټ کولی شئ نو تاسو تبا اغه دکان ته در مطلب دراسی کنه چې کم ځای سره تاسو تعلق ساتي او تاسو په کرک کې کم ځای کې هم مطلب یې تاسو کوړو کې شهر کې یا تاسو غټ کې مطلب تاسو صبر آباد سره تعلق ساتي تاسو میټاهلو سره تاسو کرک مین بازار سره تاسو پټيري سره یا تاسو باندې سره تعلق ساتي تاسو احمدی باندې سره هم تعلق ساتي आवाज اوروي او دې سره په مطلب بهادر هلو کې یا ور سره په لتمر سرډا کې دې سره سره هغه څوک چې مطلب په کورونو کې دکانونه کوي کنه په کورونو کې دکانونه وي شاپ وي تاسو بالکل دا کښیدل شي زنو سره او زبردست وایم کنه چې میډیکیټډ فارمولا ده ټیک ده کنه.

0: بعد طبخ مكرونه كنور اللي طبخه
1: خوان نه نو ده. چلو زید زرشال وزیر دار ته وای چې غږ आवाज در باندې خلګي کا بد
0: شلګي
1: اینه زړه دی ویل کنا بس مو ته پته ولاګی دا کنا چې نظر دی ویل نو چرته تاسو مو پسې اعلان کړه دا چې ته ورکی چرته تلې اعلان خو سره چا پسې وکی کنا مطلب دلته کې هغه باره کې بلک خبرې در سره کو او لګ باندې ډېر نه ټیک ته کنه
0: کریمي پروګرام دی
1: بس دغه سی وښ میرا صحیح ده صحیح ده تاسو سبانه اوري زب درته پورا پورا ویایم بیا صحیح ده کنه دا دی پروډکټ او دینه لوا میډیکیټډ دی صحیح ده صحیح ده چا ته سلام دوه لږی کنه اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہاں

0: خکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دي، زما د مخنا د دانې داغونه ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي.
1: وی الله دومره زر څنګه؟
0: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخنا ټولې مسلې ختم شوي.
1: واه، بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
0: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي.

نعم الله مرزی صاحب تا زمون سلام الله دې ډیر خوشاله کې او دې خو دا مونږ د بیاناتو د لوی خدمت کوي الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکړي الله دې والدې سبې له مرغ صحت ورکړي او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچي جزاک الله.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیات خوګو قدرمند اوریدونکو نعیم الله مرزی تاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. وړاندې کوم د مینې خلوص ته ډک ډک سلامونه زما ټول خویندې میاندې مشران همزولی چرت هم دی او زما آواز اوري د اف ام 88.4 امن ریډیو کرک له خوانه دین علاوه سمره اف ام 90 نوخار یا زمونږ سمره لری لری پورې آواز تاسو اوري نو هلته زما مینا او سلامونه په ځان قبول او منظور کې وې منې یو خو اغستلی په خلا یو منلی لکه یو خبره اورېدلی او بیا په هغه اورېدلی خبرو باندې عملی خپل جون کې راوستلی دغسې خو ما سلام وکړو د زړه د ویښه تاسو په ځان سره ویلي وي چې وعلیکم السلام. خدا د زړه نه د زړه د ویښه اغستل ځان ته قبلول او دا خبرې دا مینه محبت دا ویشل جون څه ته وایي

جون کی چون کی ډېری خبرې دي اغه تاسو ټول ته پته چې خا مال کول خکارونه کول اغه یو جدا تلک واچو خو جون د احساس ته جون د ډېر سوچ ته جون د منلو نوم دی چې موږ به منو اغه خبرې کوم چې قرآن او حدیث خودلې دي یعنی هغه خبرې چې موږ ته صحیح مانو کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لخوا تر ساده پور را رسیږي د علما په خلو د شیوخ په خلو د مفتیانو صاحبانو په خلو دا ټول خبرې ته زندګی سره سمون خوري د ژوند سره سمون خوري نو څه چوبم هغه صرف اوریدل نه دی بلکې منلم دی په خپل ځان باندې اوریدل کول نن روز د هفته یعنی د خالی روز ده ټیک دی دین علاوه تاریخ شدن هغه 23 مئی 2024 د هفته روز اسلامی کال دی 1447 هجری او میاشت ذلحجه یعنی که دغه تختر میاش او د ذلحجه د میاشت نن شپږم نیټه ده یعنی که چه تاریخ ده د ذلحجه د میاشت وخت شوه دی 9 منټه او 2 بجې سمرم چی اوریدون کی دی دی پروگرام دا دی وقت یا کم خلق ما پا اول زل اوری پڑوان بی زلی زما آواز اوریدو خبر اوریدی نو اگوی تا با روی اما چی دا سنوی خبر ندا تا سو دا پروگرام دا خپل کوربا نعیم اللہ عمر زی سر اوری پا کولاو غوگونی اوری دا سلا دا ویخ اوری آخو پمین و محبت اوری ٹک تر درو وجو پورے اللہ دیو کی جکمی خبر کوم چی اغا ما سر خپل جبا خپل ذہن خپل زڑا خپل سوچ اغا مل گرتیو کی

صبح هم زوا سره پروگرام کې ملګرتیا کوي رازی با او خپل غږ بم تاسو ما سره شریک کوي دین علاوه زبم تاسو سره پیغامات شریکوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ لړخه ځکه دا پروگرام زوړ باندې کوم تاسو ته د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ نو چې کوم ریګولر لستر دی یو ته خو پته دی چې صفات کاسمیټکس یو برانډ دی یو کمپنی دا او معیاري کمپنی دا خو ما شو ویل چې کیری شي ما په اول ځل ډېر خلک کوي او د پاره ودا خبر هم نه وی او دا نوم هم نه وی صفات اس ای ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ نن بیا پروگرام کې تاسو نه یو کوشچن کوم یعنی کې یو پوښتنه بدنه کوم او پوښتنه داسې ده چې خوله ده یعنی کې زمونږ د ژوند سره سناسه سمون هم خوري او باید چې موږ د خپلو مشرانو نزان خبر کو ما په سو وخت مخکې پروگرام هم کړو مختصر شان او زه دا مختصر ټکه زه کوم چې په لوی خلکو په شخصیاتو په مشایخو په شیوخو په تیر شوي لوی لوی اکابرینو باندې زه ډیپ پروگرام ځکه نشم کولی چې د یو انسان کړه وړه خدمت به ډېر زیات وي اب از الفاظو کې نشم راټولولې که زه 30 منټ پروگرام وکم یا 20 منټ وکم یا گھنٹه وکم نو د یو شخصیت په ژوند دا یو گھنٹه پروگرام ډېر کم دی ځکه چې په شخصیاتو باندې کتابونه لیکلي کیږي نو بیا ورته گھنٹه سزا او تاسو دا دی چې ډېر لوی شخصیت دوی نه ډېر خلک خبر هم نه وي ډېر خلک به پیژنیم نه ډېرو خلکو به نوم هم نه اورېدلې خو ډېرو خلکو به نوم اورېدلې وي او هغه هم په دې پروګرام کې یعنی کې د نعیم الله عمر زه په دې پروګرام کې اوردونکو شیخ الحدیث ډېر لوی شیخ استاذ الحدیث د تصوف د لارې یو ډېر روښانه نوم یو ډېر لوی بزرګ چې دغه وخت نور بزرګان هغوی ته پسخېدل او که تاسو بیا تاریخ وګورئ دا چې څوک زیادوم د ده ژوند ډېر زیات بدل تیر شوی دی خبره کوم د خدا ده چې د سوال نه مخکې د ظاهروم چې نه به انټرنیټ ګورئ او نه به د چا نه تپوس کوئ نه به نیټ ته ځئ او نه به د چا نه تپوس کوئ د دوی ذکر ما کړو په دوی باندې ما مختصر پروګرام هم کړو او تاسو ډېرو خلکو ته به یاد وي شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان رحمت اللہ علیہ چې په غلجو میاں باندې مشهور دی یا مشهور دوی دفن په کوم ځای کې دی دوی دفن په کوم ځای کې دی نو اپشن هم نظر کوم بس تاسو را ته ویلی شي ما ویلو که تاسو ته یادی او زما د پروګرام اندازه داسې ده چې که تاسو خیر کړی تیار پرایمری سکول ته ما جوړ کړی دی په پرایمری سکول کې یا په سکول کې یا په کالج کې یا په یونیورسٹی کې چې استاد سوخی نو شپږ میاشتې بعد درې میاشتې بعد پنځه میاشتې بعد یا اووه میاشتې بعد مطلب در زه خپل مدت خپل وخت بیا امتحان اخلي پاغه سبق کې امتحان اخلي کوم چې استاد خودلی نو که زه په تاسو باندې ازمیخت کوم یا تاسو امتحان اخلم نو په خپلو خبرو کې اخلم چې هغه به ما کړی وي یا به درې میاشتې مخکې شوي یا به پنځه میاشتې مخکې شوي یا به څه ناڅه وخت مخکې به شوي صحیح ده د دوی مزار د دوی قبر د دوی دفن په کوم ځای کې شوی دی د میا محمد جان غلجو میا رحمت الله علیه چې د خپل وخت شیخ الحدیثو ډېر لوی شیخو د تصوف د لارې یو ځلند نوم او ما ویل چې دغه وخت لوی لوی بزرګان یا اوس وخت لوی لوی خلک لوی لوی بزرګان د دوی قسمت ته پسخېږي او چې پسخېږي نو ولې پسخېږي هم ما ویلو چې ولې پسخېږي نو وایم چې جواب به راکوې پرته د خپل سوچ مطابق زه یاد کړې چې په کوم ځای کې دفن دی خو د نیټ او د چا نه تپوس نه کوې ټیک ده جی
اکثر ما تخلق کوئی جیر تاسو دا پابندیو لگوی چی نبا چانا تا پوس کوی نبا نیٹ گو ری وی دا سا خبر دا وی تاسو بخام خواد چانا تا پوس کردی کنا نظامات جواب داری چی ما خو اکثر دا دی خلقو کتابونو کتلی وی یار تا پیو نور کتابونو که مخ کراغلی وی سیده یا می دا مستند شخصیت ندیو بارک خبر وردی وی نظامات ذهن کی ما تا یادی کبورم بے ہسٹری گورم کہ کتاب میں کتلی وی میں تاریخ کتلی وی بس ٹک دا بے پکے تپوس رو ضرورت نشتا نو تاسو چکم خلق وای جرا نو تپوس کوے او نو بنٹ گورے نو بس ما دا خبر مخ کی کڑ دی او باید چتا وستا یاد وی ما دے جواب را کے پس 0317 0319 06 075 او الحمدللہ دا صفات دے پروگرام کے تاسو دا ہاغ شخصیات و دا خبر و خبرے گئے چا غد چا پا تصور کم نی ادھا چا پا خواہ او سوچ کم نی تیری گی دا غا کریڈٹ صفات کاسپیٹکس تا حاصل لے دا غا اعزاز تا اس تا حاصل لے او منگم فخر کہو چی دا سی خلق دی دنیا کے تیر شوی دی پا دی خور تیر شوی دی چی داغوی یاد اول داغوی نوم غستل من خپل اعزاز گنو خپل عزت گنو چی بدی خبرو زمنگا میارو چتی گی زمنگ پیشانو شوکتو چتی گی نو گروبا چی مخ کسی گی گی بارحال 0317 0906 075 کم چی دا کرک اوری دن کی دی دا ایف ایم 88.4 نو اگو تا خوبا کم از کم دا دی کیدیش چاپی پروگرام کڑی ولتا چتا علماء یاد کڑی وی خو جواب درا کی کنی دا غوی اسی فیڈ بیک غواړو بیا بالخصوص د صفات کاسمیٹکس به حق لبندې فیڈ بیک غواړو دغه چې د کرک سمر ورودن کی دي خاص کر د دې وخت دوونه درو بجو پورې نا غوی کوشش کوي چې کالو کی میسجو کی پروگرام کې ملګرتیو کی او ته هم منګا ستر کې پلاریو او که زما د سټوډیو دروازه بند ده خو زما د زړه دروازه فراخه ده پرانستې ده د زړه دروازه چې تمه بندوې د زړه دروازه د نیتونو دروازه د محبت دروازه د خلوص دروازه د وفا دروازه او د عزت دروازه دا مچا ته بندوې او می پچا بندوې دا پرانستې ساته ٹھیک ده جی نو د پروګرام کې که د سټوډیو لار بند یا تاسو نه معلومه یا من تاسو نه پرېږدو په دغه لاره خو تاسو زمونږ زړونو ته راتلی شي او مین سیس خو زړه دی انسان کې هغه وي مالې چې راځي نو دا یوه خبره واوره تالی ته به مې نه ګورې تندې ته به مې ګورې که نه نو تالی سمانه نه لري تندې په کار دی تندې یعنی کې نیت صحیح ده سوچ فکر دا به صفا ساتو یو بل ته خجی ستاسو میسجونه مرا روان دي کال زمرا روان دي په 0317 0906 075 دا پروگرام تا استاد باندې کوم صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ وخت وخت په دې باندې خبرې کوو ستاسو میسجونه طرف ته راځو څوک واتس اپ میسج کوي بالکل کولی شي او کم چې ټیکس میسجونه دي خو وختي سره روان دي پروگرام کې بوله زه ور کوم ځکه چې بیا به تاسو ګیلې کوو ستاسو ګیلې موږ ته قبول دي چې ستاسو ګیله منم په سر سترګو او خوشحالی گو ورتا زکا چه ستاسو یو ورائه ستاسو یو خبره دا زمانگ دا پارا دیر لوی اهمیت لری ستاسو یو خبره زمان جون یا دا وردون کو دا چا جون بدلولی شی خط رفته را وستی شی نو منگو تاسو با کوشش کو چه خبرو کو دا زل خبرو کو او کولو خبرو کو وردون کو زمانگ چه سمر هم دا نوخار خبر کوم بیا با دا کرق علاقه می ادوما پا نوخار کسی سمرم علاقه دی تر دها غ جنگینو را واخلا دی نوخار پوری بیا دا سی پبو پوری بیا دی طرف تا رسال پور پوری سمرم علاقه دی دا نوخار رسٹک کرازی نو طول دکانداران نو سرا دا صفات چی سمر پروڈکس دی اکا کریم دی شیمپو دی یا آملا شیمپو دی یا پیاز والا شیمپو دی یا کریم دی یا صفات زیتون هربل آئل دی یا صفات سکن هربل سپری دا الحمدللہ ٹول اویلیبل دی
خو که بعضو دکاندارانو سره په صفات پروډکټس کې څه نشته، یا ورسره کریم ختم شوی دی، یا ورسره صابون ختم شوی دی، یا ورسره شیمپو ختم شوی دی، نو که نور پروډکټس ورسره اته ترلاسه کړي. زمونږ په صفات کاسمیټکس کې صفات فارمولا کریم او صفات رائس فیس واش دا ډېر زر راتلو والا دی انشاءالله. کدی چې د اختر نه بعد مارکیټ ته راشي، د هغې د پاره تاسو انتظار وکړئ. کوم شي په مارکیټ کې فی الحال شته، اویلیبل دی. په صفات کې تقریبا 10-11-12 پروډکټس دي، هغه تاسو استعمالولی شي. او که کوم دکاندار سره نه وي د صفات پروډکټس، هغه نه وغواړي او ورته ووایه چې ورور موږ په صفات مین یو، او د صفات چې څومره پروډکټس دي باید چې موږ ته راورسي. ٹھیک دجی، مننه. اولنی میسج، السلام علیکم نعیم الله عمرزی، ستاسو جواب خو ناراضی او ما پروگرام درې مرز اورم. نو دوی چې ما ته سوال جواب ناراضی او درې مرز د پروگرام اورم، نو دا بس ټول اوریدن کې وای څوک وای زما میاش شو چې اورم، ځکه چې ما درې میاشتې یاد کړ کنه. ما ته خبرې په شیخ الحدیث حضرت مولانا میا محمد جان رحمت الله باندې ما تقریبا درې یا سلور میاشتې مخکې پروگرام کړی دی کنه. نو به تاسو اور یو وایې چېرې زما خو نن شپږمه ورځ ده، زما خو نن پنځمه ورځ ده، یار زما خو میاشت شوه. تاسو بس کې جواب نه ځان ساتي، او تاسو اورې د کلونو نه، تاسو ما اورې د کال نه، می اورې د یو نیم کال نه، می اورې د شپږو میاشتو نه، می اورې. دا هغه سیستم دی چې موږ ځان بیا ناغرضه کوو، نو ځان به با سمه خبرو کنه ناغرضه کوو. زمونږ د خبرو نه چې ته خیر رسیږي، زمونږ د شخصیت نه چې ته خیر رسیږي، هلته به ځان نه غلی کوو، خوله به را پرانیزو، خوله به کولاو، څه خو به وایو که نه، سمې خبرې به کوو. او که خبرو کې څه مخکې رستی وي نو په هغې به خفګان نه وي. ښه وایي چې السلام علیکم، تاسو څنګه یې؟ او پرون تاسو پروګرام ښکلی و، خجي ډېره مهرباني، خوشحاله او آباد اوسېږي. میا محمد اویس ما نعیم الله عمرزی، تاسو د میا صاحب په حق له خبر وکړه، موږ هم میاګان یو، او وایي چې پروګرام ډېر ښکلی دی. خجی خا ډېره مننه. نو که دې وخت کې ما هر څوک اورې، که میا صاحب دی، که سید صاحب دی، که قریشی صاحب دی، که یوسفزی صاحب دی، که محمدزی صاحب دی، کاکا خیل دی، که قمبر خیل دی، که سمرم قامون دی که نه، سمرم قبیلی دی، نو ټول زما د پاره محترم یې، خوشحاله و باد اوسېږي. خاصین گئی وای چې هر سوچ کوي د چا باره کې، خو زمنګ تاسو خبرې خو خې دې زکه مو پروګرام او رو خاموشه سره بس. خاوی جی که هر څه سوچ کوي د چا باره کې، خو ما خوشنه دی ویلې جی په دې میسج دی بیخین پویګم چې مطلب څه دی تاسو په خاموشه وره. نو بس ډیره ښه ده په خاموشه وره، او بعضی وخت کې خاموشي د خاموشه گن مانی وی. یو شاعر وی پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار سے وی وی د خاموشه گن مانی وی خلد زر پرانی زا کنا دا شعر ار لخت زی که اراده د الفت وی نو اظہار بکوی. نو بعضی وقت کی با خاموشه، خاموشی کی حکمت شتا ہے کہ شک نشتا، و بعضی وقت کی خبر پکار دی چی مول چی خبرونه انسان ته اندازو لګي س علم وته ملوشي، نوخه خبره ده. خجی د مثال میسج کوم، نعیم بای سنگه صفات کاسمیټکس سید رحمان سره ملاویږي، ماته شیمپو راوړل ده. خجی د مثال د میسج راغلی دی و چې سید رحمان رور نومې غسته دي چې هغه سره صفات پروډکټس ملاویږي، ماته شیمپو راوړل دي. ګوره زمونږ په صفات کې دوه قسمه شیمپو دي، یو دی پیاز والا، یو دی آملا، یعنی کہ صفات آملا شیمپو. نو اکثر دسوی چی یو شیمپو پچارا سراشی بل رانشی بل رانشی بل رانشی، الحمدللہ اللہ تعالی احسان دے، ډیر لوی کرم دے چی صفات کاسمیٹکس کی بتا ستا ہر یو پروڈکٹ تاسو استعمال وے تاسو باندې براس راځي، مطلب تاسو له فائدہ درکې. ٹھیک ده جی، خو صحیح مانو کې تاسو استعمال وکې په صحیح مانو کې، یعنی کې یو اسی هغه پروډکټ سره لوبي ټوکه کولی، یو وی صحیح مانو کې استعمال اول تاسو صفات هر یو پروډکټ په صحیح مانو کې استعمال کې، او د متعلقه دکاندار نه پېژان پوي کې، نو ان شاء الله زما امید دي چې تاسو ته فائدہ درکې.
صفات کریم دی کہ صفات صابن دی کہ صفات فیس واش دی صفات زیتون ہربل آئل دی سہم دی کہ صفات آملا شیمپو دا دا آملا شیمپو فائدے صدا رنگ دی ادا کم خلق چے ویختو کی خشکی وی یا ماتی گی یا خڑخڑی نو دا آملا شیمپو بستا سو ویختو خو مضبوطی ہم جرڑنا دے سر با آغا شائننگ شی یعنی کہ پڑک بوخی خشکی بختمی صحیح دا دا باز خلقو دا سر سرمن چکم دین غڑے رضیاتا پا بدحالی یعنی کہ غسپون اسپون غندی گئی تاسو چکل پا صفات عام لشمپو خپل ویختو وینزے خپل سر وینزے چکم دا سر سرمن دا دام سر مضبوطی دام ٹیٹ گئی ٹک دا دینے لوا مغول تا چی صفات کی ہر یہ پروڈکٹ تاسو صحیح مانو کے استعمال کے نو انشاءاللہ تاسو خپل د فائدې اندازه لګي اس کو ضرور ویم دلتا چې صفات د سدی او صفات اغه سدی صفات کاسمیٹکس تاسو نه د سرو زرو غر نه جوړي تاسو له شخصیت کې کار کوي تاسو له شخصیت کې کار کوي د کار وکړي چې څنګه تاسو وایي خو چې زړه نه صفات سره مينو لري و استعمال کوي ہاں پروگرام مزہ کی اس ایم ایس دن پروگرام کی شامل کیا جیسا سوسائل انڈلی سریم دا کرکنا زمان نام دا ہنا گل خجی زمان خوری زمان سسٹر ہنا گل خوری دا کرکنا دا زلہ کرکنا تاسو میسج کرده دی خوشحالو سے عبادو سے او سمجھ دا کرک او ردن کی دی نو اگوی لہو پکار دا دی چھے کم دا صفات کاسمیٹکس خبریں منگ کو یا کم دکانداران منگیا دو نتوزان دا پارا دا غوین صفات کاسمیٹکس راو گوڑے ٹک دا جی ما تپوس کرده دے اور تپوس میں دا سی کرده دے چی تاسو شیو الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان دا دو نمو میاں محمد جان و میاں احمد جان دا تب کل خلقو دا وقت خلقو کل مولانا احمد جان وی کل بوتا مولانا محمد جان وی خو مشور پا غلجوم یو صحیح دا یقینو که چام جواب ندر آلے گلے لکا چا پا دروغم دانے دی ویلی چارا کشمیر کی مطلب پا کمزی کی دفن دیکن چا پا دروغم میسج کدانے دی لیکلے او کدو اس ما دا انڈیا یا دا بل ملک دا فنکار خبر اکڑے وا ما دا یو بل ایکٹر خبر اکڑے وا نوز بدا درز دروزو درز خو بل بشورو تاوستوی کڑوسی میادو تاوستوی نوسی میادو خوشون کدا شیخ الحدیث تے پا تصوف کی نم گٹلیو تصوف میدان کی مخ کیو دا دن پا دنیا دا دن پا لار کی مخ کیو دا عشق پا دنیا کے مخ کیو نو دا دیر لوی بات قسمتی دا دے وقت چھے تاسو ما سمرا وردون کے ورے اکدہ کرک وردون کے تاسو ما ورے اکدہ نوخار وردون کے ما ورے خدا منگو تاسو دا پار دیر لوی بات قسمتی دا چھے منگ دا خپلو اکابرینو ننیو خبر او که خبرم یو ناغا منگ بالکل زیرو کے ذرب ورکو او د سینه پکاره دې پروگرام مطلب مقصد دا دی زما د ویلو زما د دې کوشن مطلب مقصد دا دی چې کوم زما همزول دي د دې دور خلق دي اګه جن کې دو کال کان دي چې من خپل لوی لوی شخصیت او پیجنو لوی لوی خلق او پیجنو من ته پته ای چې په کوم ځای کې دفن دي په کوم ځای کې خورو تسپارل شوی دي په کوم سن کې وفات ته د ژوند سو د پجون کې سکول کې یو انسان بام ترسی ہر شعبہ کے ہر فیلڈ کے خدا سکاری کا نداغ سیاری کنن منگا تاسو شیخ الحدیث زینۃ المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یادو نو اسی خونے یادو داغوی کار شتا داغوی زیار شتا داغوی خدمات شتا داغوی دن پا دغلار کے دیر قربانے شتا انت جاپا کے خپل سر و بیلو زکیہ منگ یادو داس پہر شعبہ کی یو انسان تا اللہ پاک مقام ورکڑی خوبیا زما مطلب ہا خلق دی
چاوی د دین سره نسبت لرو تر منګ پوره د دین را رسولی منګ ته منستیک کړي منګ ته د جون کلوړ ټیک کړي منګ ته سهیلار خودلی منګ ته جون خودلی نو خلق تاسو سره زمعرفی کوم نو کوشش وکړئ چې ما کوم سوال کړی دی تپوس میں دا کړی دی چې د خپل وخت یو ډیر لوی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان چې په غلجو میاں رحمت اللہ علیہ باندې مشهور دی په کوم ځکه دفن دی چې چا صحیح جواب راکو صحیح جواب ان شاء الله صحیح او نو یو ډیر نو انداز کې واغیتا زما لاړه تحفه ملاویږي اچھا رسی پتہ تحفہ کے خون نوی انداز کی بھائی اب مخ کے نہ چا کڑی ہو نبی انشاءاللہ روان وقت سکو کی کچھ چا مت صحیح جواب رکھو صحیح مانو کی اس دغه خوش نصیب چرسو کی پتہ ویلے کی پ میدان چ صحیح جواب بمنتا سوک را گئی نو میسجن امر روان دی ټول سلامونه ویو بلتا خدای نه علاوہ تاسو نے پکار دی چھ متا جواب رکھے 0317-09-60-75 ہاں جی میسج دے وہ نعیم اللہ عمر زئی صحت دے سنگ دے ستاسو پروگرام روان ڈیر خلگی او صفات کاسمیٹکس استعمالوں پا کوڑی کی میں اغسط دی ہاں جی دا کوڑی خبر چوکا ماں پا کوڑی خوڑ بازار کے پا کوڑی خوڑ بازار کے دا صفات کاسمیٹکس سندر پروڈکٹس دی نمی دکاندار سره شته خدا کاسمیٹکس خبر کوم د کاسمیٹکس والا سره په خوړ بازار کې خو چکم زنو مون اخلم فرندز کاسمیٹکس صفات سره بالکل ډیر مین لري د صفات کسٹمر سره د صفات بنوال سره دین علاوه نه هرلی خبر کوم نیوزیا کاسمیٹکس زه سر تقریبا صرف دو پیرې ملو شوم نیوزیا کاسمیٹکس والا سرا او د صفات سره دومره مینه لري چې زمون کم ډیسټریبیوټر دی هغه اکثر میسج کی یا کالو کی چې په صفات کې کنه وی سراغلی نو مې مال را لېګا چې په صفات کاسمیٹکس کې نوې سراغلی نوې ماته وی به تاسو سره لېګا د مینه د کنه نور مینه څنګه یې ها السلام علیکم وای چې زه شهزاد یم تاسو څه سوال جواب دی خجی خاډه روانه خوشحال اسے مننا جی اللہ مباد ساتھ وجہ السلام علیکم بھائی تاسو سنگ استاذ خور دخپل کورا خجی زمان خور دخپل کور اخپل کورا دیر میں روانی او عزت من شے خجی بل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی صحت سنگ دے دیر لوی

صفر 317 صفر 90 60 75 تاسو د بي جي اور د زمایو ملګری د اسلام آباد کې نغه د وخت کې پروګرام اوري خپل نوم خو زیت الرحمن دی زما کلیوالم دی ملګری مم دی او دا به مې دراز باز ملګری مې دی کنه بعضی خبرې مونږ یو بل سره شریک کو نو هغه وای چې تاسو پروګرام اورو او امداد خان ته سلامونه بے امداد خان دوی ملگری دی زما ملگری خو زیت الرحمن دی خود تا چونکہ منگ دا مین جان وایو کنا جان نو زیت الرحمن جان زما پروگرام ہو دی وقت کی او دوی سلامون وی امداد خان تا نو امداد خان بم امید دی چی دا خپل مور بی سرا پکور کی پروگرام ہو ری امداد خان صرف دا زیت الرحمن سلامون نا زما سلامون مور سرا واخلا زکر چی ابرت پیولا سلام گئی او زماره د پدوان لاسه سلام او اکثر د دوان لاسه شیدا اجزه نه خی کنه بعض خلک یو لاسه شید کیدا سی هغه تکبر او غرور کی خو زوی مچی کلم من چا سره سلام کو ک پتندیو تلاس دو ک چا سره لاس ملاوه هو نو دوان لاسونه دا د اجزه نه هم دا د عزت او احترام نه هم دا او د سر انسان نور او قدرېږي اجه چا سره تاسو سلام کوي اغم او قدرېږي خو د بل عزت دبل قدر دا خپل عزت خپل قدر دی

0: وي نو ټول میاں دې آباد وي خوشاله دې وسی په اتفاق دې وسی په حیا دې وسی په مینه دې وسی او دا غمن درې تاسو کله خپل بچو ته دواګانې کوي نو نعیم الله عمر زم تاسو اولاد دې ها دام تاسو بچي دې نعیم الله عمر زم په دعا کې یاد ساتي خو زم ما دواګانو کې همیشه تاسو یې او زه اکثر دا دعوا کوم دا دعوا کوم زه اردن کو ته وي اخل کو ته وي ملګرو ته زما پروگرام زیات تر میان دی وری موریان دی وری ځکه چې دې پروگرام کې د موریان د پاره مینم دا د موریان د پاره پکې ډېری خبرې دي او مور کو مور خو مور وی که زما وی یو کستا مور خو مور وی که زما وی یو کستا ټول جهان د دې هستنه ده پیدا نو د چا مدر د چا ما د چا مور او کلم چې انسان تکلیف او ضرر سي نو وی موري لکه د زړه د کنکشن د درد او فکر د مور سره سمون خوري ټیک ده او کله چې بچي خوښي د مور مخ کې را پریوزي نو مور ته وی وش حلن کې دا وش لفظ شې دی دا خو چې انسان ته خپل تکلیف ورسي وجود خوښي هغه وی وش خو چې کله د مور پړوان دی دغه مور زوی یا لور تکلیف او ضرر سي نو مور سوي وش دا وش دا ډیر زیات تکلیف او دا ډیر زیات درد هغه فریاد دي حالکه د مور وجود اسم دمي خو د بچي په درد داسې درد اوزغمي داسې درد ورته ملو شي چې هغه وي وش نو د مور د زړه او د مور د شخصیت بیا ور سره د پلار د شخصیت دا پلار احترام دا غینه زیات اهمیت هم پکار دی ځکه چې دا پلارم خواري زاري ده په نور په باران په طوفان په غلې په روجا په اختر کې دا پلار مهنت او خواري دا هم دینه څوک انکار نشي کولی دا پلار بخپل جامع نه نوي خو خپل زوی ته خپل لور ته به د نوي کپړو بندوبست خامخا کوي پخپل بخپیب لخپی گرزی خو بچی تا با پیزار روڑی نوی دقیس مور دا چی دا غیب نوی جوڑی نی نوی کپڑی بی نی خو دخپل لور یا دخپل زوی پا غالا نوی کپڑی لی دل دا غار مانی سایی دا دا دیتو لی خبرو بخیال ساتی 0317-09-60-75 سلام علیکم
1: علیکم سلام
0: سنگی خیی بالکل خیم نم دس دے خیم نم دس دے نم خلانور دا میسان سنگ خلانور خی خا دا کشمیر مانا غلطے کیوں تو دا خلینا نوز بس گو رہا دا دا مشمی خپل جرتو کو خپل حسے اکڑا رالو کشمیریات کو وختی ما په قصد باندې کشمیریات کو دا ما نه غلطی نو شوی ما دا قصد وی او زر ته ویم ګوره ها دا دې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 میسجونه خو د کشمیر راغلی دی و چې نیم بای کشمیر او کشمیر ما په قصد وی ما تاسو له الیکشن سوچ را ګرځو چیرې اندازو لګی چې دوی سوي او ما که شان سوچ مې ټک تی ما وچ دی ما ته کشمیر یادې او ما که کشمیر او کشمیر کشمیر او کشمیر شل من ټکم درې بجې دی په کم درې بجې ورته جواب ویم چې په کم ځکه د فن دی خو ما په خیال دا چې کم ډیر زیات مختلف گیفټ او ډیر خ گیفټ نو زما په خیال چې دې کې تاسو نصیب نشته بس دا خو سره په نصیب ملاويږي وی ما دا نصیب تیخ تا وکړه دی پسی بل شیر دا ذهن نمی وطا کنا نو دا نصیب تیخ تا نکی گی خو دا نصیب دا پار بیا هم خواری زاری پا کار دا او زا زمان نصیب دی شیزا پی خورتا نشمت لی او زل دزنا سیم کنا پا دینا خوار که او زیم چی پی خور او پی خورت لو که من نصیب نیشتا نو شیزا لیک را پاسم گارڈ کی کینم جیسے پدی روڈ مخ کے لاٹ شم پلار کې ما د مختلف مقامات راځي ازاخي.

چې چا به وی چې لکه زه خو د کټ کې ناست یم، دغه کټمل نشته، یا زه د کمرې ته رالم دلته خو مړه ماشي نشته. یو بله خبره ده چې زما وینه خوږه ده، ګرځي را پسې خصي، خو اوس حقیقت کې ماشي ډیر دي. ها ځکه مونږ ایشما هربل سپری خ ډیره جوړه کړې ده، او چې څوکم ماشي خوري زخم سپونه خارخ پی راځي، ګرمه کې پی راځي، اور وبو سره سوځي. ایشما هربل سپری دی کوي، خلی پخه ده، خلی کې دننه دم کوي، هربل پروډکټ دی، مخې سوځي، سترګې دی پټۍ پټول مخ دی کوي. ایشما هربل سپری ډیرې فائدې دي، دی کې دننه کاغذ دی، اگر ریټ کوي ټولو بیمارو باندې به پوهېږي چې د کمی بیماری د پاره څنګه ایشما هربل سپری استعمالیږي. ډیره مننه، سبا خوري خوشاله اوسې. ها اللہ حافظ. وعلیکم السلام. سبا زما خوږه خرما سره ملګری وا د بنو نا، اور بنو کې څوکم زما آواز اوري کنا، نو بنو کې چکم دے زمونږ د ایشما تمام پروډکټ چکم دے، نو هغه ملاویږي هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي.

0: ایمن د درګین میسج را لګیری زیات مننه ایمن خوشاله اوسې راځي ګور د فون بلی کرا سره بل سوګ دی اور د کم زینا را سره ملګری دی څنګه ماوي کنه چې کالران دی او چا ډیر انتظار کړی او مغه سره خبرې کو نو په دویم نمبر چا ډیر انتظار کړی دی سره خبرې کو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خور سوق خبرې کوي د کم زینا. حیا فریدی څنګه طبیعت دې خدای برابرې؟ سگیله خودی نشته کنه؟ سخبگان خودی نشته کنه؟
1: نه بایی سلانده تا او سگیله
0: نکنه. دسته ده کنه چه کلا انسان ورکوته ای کنه؟
1: جی بایی.
0: او سو کورته وی چه ورشده پلانکی تا آواز که واغه کورتا لرشی.
1: جی بایی.
0: بیا واپس روزی وی یرا وی اغا پلانکی وی چه ورته وی چه اغا پا کور که نشته. لکه ماشوم خو نه پوهېږي که نه نو بس صفا خبره کوي. نو زه دا خبره درته کومه چې ستا کیسه مماغه ده عائشه ملک تقوا ملک او د سنبل په نمبر باندې ته خفه یې او چې ته کلم کالو کې ماته ستا هم دا خبره را یاد شي ځکه چې ما ستا دا خبره منلې نه ده. نو زه هم چې په دې خبره خو خفه نه یې.
1: نه بای نه یم خفه.
0: صحیح ده. حیا زما خوږې خورې دا راته ووایه چې باړه کې ګرمي څنګه ده؟ اوس به نور هم ډیریږي. ښه سمه به ډیریږي ګرمي سمه. صبر کا خورې دا چې اوس خلک د دې ځناورو نه د لریو د پړپوسونه راوباسي کنه بیا به سمه ګرمي ډیریږي سمه. فریشا ریشا به راته وایي کنه چې تاسو لری ته څه وایي په خپله ژبه کې ګینې بیا رومان نه تپوس کوم زما خورې دی هغه مې پویوي بیا نه مړه دا کېدی نه شي تاسو لری ته لری. صحیح ده. ٹھیک ده. صحیح ده. ماشاء اللہ اس ما سره فریدیان رونه ډیر دي. حامد فریدی دی را سره, شفیق فریدی دی را سره, خپل را سره افیس کم دا دوانه ملګری دي. خو بس صحیح ده اومې منله خاص تا مې ومنله ځکه چې تم زما ښه خورې صفا خبره کوې. ها علم کې اضافه کیږي چې د یو بل نه خبر شو. نن مې د افریدیانو پټی تکی خوړلې دي. ښه یو میلمه مې راتلو ستاسو د کارخانو نه مونږ له دا کاټنی جوړی کنه خالی پیسو پسې راتلو ما دي چې کرام بې در زما نو د روټۍ ټیم بي نو څنګه چل به کوو مل ټول عمر دې زما خوړلې ده نن باندې ته وخوره نو څه دروالما مایدا نور هر څه خو لاندې میلاویږي خو دا پټي تکې نه میلاویږي مای بس د کارخانو نه در سره پټي تکې روړاورې چې رالو ډېرې خاندله ما ورې ما ته وایي چې رته خو ګورې پیله به داسې کسې چې اوم د میلمه خوراک دې وکړو په هغه دې وکړو خپله دې وکړو مای مزه داسې کوي کنه چې کله کله تاسو هم سره وړئ مای ثواب به هم کېږي. حیا زما خورې څه پیغام ورکوي اوریدونکو ته؟ ډیره مننه. الله دې خوشاله کلو یې خزه شيخه. نه لیګه خو دغه دوه به پکې نه یادې بیا زه خفه کېږم. انشاء اللہ جز بدر لگیلا ختمو ما خو اوس خودرتا انیر ویلے نشم چه دا نمبر دے کنا ما خودرتا دا ماشوم کی سوکڑا کنا چه اگا ماشوم تا سوکوئی چه لکا ورش شا پیسل تا واس کا شا پیسل ورتا ہوئی چه ورش دے ملمت ہوئی چه شا پیسل نشتا ماشوم روزی او بارو تا ہوئی را شا پیسل کا کامی ہوئی چه اگا شا پیسل کور کے نشتا نو اوس انیر نمبر ویلے نشو. صحیح خبر ادا. صحیح وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه حیا زما ډیر خوږه خور ده او ماشاء الله چې کله موږ پروګرام شروع کړی دی او زما آواز چې کوم دی نو حیا زما خور اورېدلې ده. ریګولر زما د پروګرام چې کوم دی نو هغه کالر ده. ریګولر چې کوم دی هغه لیسنر ده او ماشاء الله ریګولر چې کوم دی زموږ پروګرام ته راځي. لنډی کوتل جمرود شاکس باړه بټتل اور دغه شانتی چې کم دین او برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه باندې اسماعیل دی اسماعیل تاج پرون کلمات ماته د غوا تصویر راولې گلو کنه او ریډ دې میاد کو چې پدې می اغست دا بس پوی شومخه چې ریټونه مناسب دي نو سیو ملګری راغله وای چې بیګا تو بچو غوري منډی کې ګرځیدم نو مې سنگ چلې ریټونه سنگو ماته چې ریټونه خو ډیر خدي وای ته کوم منډی کې باخله مې ما اغست غوا سیمې ته تاسو کول لو اختر کې خومدایي کرا چا پسې بده گاډو نه آوازونه کې او چانه مخامخ ته پوس کې سو دی واغستو خدای راځي شکر الحمدلله ما چاله مو سپورې ګورې زړه خفه کړې نه دی ښه کچا ګرانم ساروي اغستې جانور زوتم ډیر خدای واغستو او الله دې قبول کړي او حقیقت کې د قبولیت خبره ده ک په غوخه شي نو په زر روپې 1200 باندې ښه ښایسته غوښه کیلو ملاویږي چې انسان یو کیلو بس خوړلی شي نو دا دومره لویه قرباني چې انسان کوي نو دا د الله د رضا دپاره کوي نو بیا به دا غم نه کوي چې دا ورکوټې دی او که غټ دی ارزانو شو که ګرانو شو ها بس قرباني پې کیږي صحیح ده چې کم شیزونه د قربانۍ دپاره ضروري دي نو هغه قتل پکار دي او بس د الله شکر ویستل پکار دي کنه زما ته اوس هم یاد شي ما سره یو الک فیکټری کې کار کوي نه مینا خلما ځکه چې د ډیرو الکانو په خاندانونو کې په کورونو کې زموږ پروګرام اورېدل کېږي ریګولر اورېدل کېږي خاموشي سره اورېدل کېږي او ماشاءالله پروډکټ هم استعمالېږي د پروډکټ د وجې ټوله مینه ده که چېرته پروډکټ کې ریزلټ نه وي کنه نو بیا په دې مقام په دې ځای باندې موږ چرته باقي څوک هم د چا نصیب خوړلی شي نه زما هر لکانو ته هر وخت دا خبري وي ډېر ایموشنل شي چا په خبرو کې راشي څوک سوي څوک سوي څوک سوي مثال کنه زوته بچا څوک هم د چا نصیب نشي خوړلی سیدا دومره وخت الله رب العزت او ساتلې د دینه بعد بم الله تاسو ساتي بس یقین ادبار بروسا بس پخه پکار دا چې یو رب یو ذات موجود دی چې د رزق وعده د عزت وعده الله رب العزت چې کوم نه نو کړی دا سیدا او چالو غوړي نو عزت ورکی چالو غوړي ذلت ورکی سیدا نو ما ته اوسم یا چې د خبرې پسې چې لکه د خلکو دومره ډیره غریبي کنه نو ما سره ملګری کار کوي ماشاءالله اوس خو برابر دي اوس خدي مطلب دا غسړي بچیر لکخشو او د غشانتي چکم دینو مختلف زینو کې په کاروبار باندې شو خو گزارې کیږي نو ما ته وی چې کله دا بچي ما سره کار تکې نه ولو ما ته وی چې دار الواله ځان سره دغینه پیلا نو ما دې نه تاسو کړم مې حالات څنګه دي سب پوزیشن دی هغه دغه ما تیجر بس د الله شکر دی خو مړه وای دا چې بس پیل را سره غرور ملګری نو مونږ به داسې هفته کې یو پیره غوخه راوړله نو وای اوس چې کوم دی مړه غرور رانه جدا شوی دی کنه نو مړه وای بس په میاشتو میاشتو د غوخو ترتیب نه برابرېږي چې غوخه راوړو کنه نو بس یاره زما سره ډیر خفه شو ما خپل ګریوان کې وکتل هر انسان د خپل ګریوان کې وګوري کنه چې زمونږ په شان د خلکو کورونه وي نو هغه کملمه وي او کنه وي په دویم ورځ غوخه پخېږي سیدا کلهګي کډېرې کپکې خوروا ډیره یو کلهګي مثال کنا او کپکې سبزیا چي کارسي خو پخېږي کنا نو دا چې دا قرباني کا چکم دنو الله رب العزت زمونږه په دې دنیا کې او دا یو عمل چکم دنو هغه د ابراهيم عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام چکم دنو زمونږه پورې او تر قیامت پورې دا سلسله به دا رواني نو ګور دې کې د دې غریبانو کور تم رزق لاړ شي دا سي غریبانان شته حقیقت کې چې په میاشتو میاشتو هغه غریبانان غوخه نه لی کې من اخلي کنه او دې طرف ته چکم دینو هغه خیال هم نه نو قرباني وکي خسته طریقې سره قرباني او خلکو ته چکم دینو هغه مطلب تقسیم هم کوي غوخه سمره غریبانانی کنه او باقی الله رب العزت دې هر چا له وس ورکی ګور د فون بلی کرا سره سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی بیا ما خبره ده درې کال ران دی او یو کال خو دوم را ډیر انتظار کړی دی چې د سره خو بخا مخه خبرې کو 15 منټه انتظار کړی دی چې دا خوش قسمت به سو کی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام

0: مردان نه ډکیږي کنه اونې مړیږي کنه
1: بایا.
0: دو کډیر زیات ته غوخه اوخره خدا خېټه بیا بل ټایم ته وګي او غختل کوي غواړي کنه د سینوي چې بس د ډیر زیات مې خورل شي خو څه بدام چې به هرل د خپل خېټه اسوم نه ماړيږي کنه نو دلی وجه نه کوم مطلب چې ته د غریبانو یتیمانو مسکینانو په کې خړای حصو کې نو ډیره بهتره ده او چې د هغه خلک چې مطلب چې اختر نه یې کړي قرباني نه یې کړي د اختر قرباني نه یې کړي زناور نه یې کړي نو په کار چې مطلب هغه خلک چې چا قرباني کړي عادی د دې خلکو خاص خیال پکې وساتي چې هغه دا نه کې مې سوس چې من یاره یا مونږ غریبان یو یا غربا یو یا مو غربت دی نو هغې له وجه نه ته وګوره مونږ ته څوک څه نه راکوي که نه نو انشاءالله زه اسما وفا الله دې راته اباده خوشحاله را تعالی را مننه شکریا دې ادا کوم ته په دې باندې هم د پاک رب العزت شکر ادا کوه چې پاک رب العزت ډېر لکه کلیر او واضح او صفا آواز در کړی ده کته څه وایې ښه ټیک شله د پراډ کولی سره مطلب څه یو یوه خبره ماته وکړه داسې نوې خبره راته وکړه چې زیرو میټر یو بالکل پین پی کې غریبان په خفا کېدل چې منی یاره دا وګوره دا کوم بوټی پیدا شوی ده

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کو زینا وزیر جلکی فرام جنگل میلا طبیعت زندگی سیات ٹھیک تھا وزیر جلکل اللہ دردی الحمد للہ خبر لگ تیزی تیزی رسرا چور دن کو تدواز کری ار پاس تھی خبر لکه تیزی را سره وکړه. وزیر جلکی لکه د اختر قربانی او د اختر کې د خلکو تصور کولو د سې را دی دي. جی جواز نه درسي لکه د ټایم د اختر قربانی مو څو مطلب حصے نیولې دي یا مو ځان د پر خپل ځنه ور اخیسته ده؟ چی حساب ده؟ درې حصې مو دي لکه په اختر کې پسناور کې. اوس دا ټولې بخپل خرو کا غریبانو ته پکې ورکو. خطا سوله کنه ورکو غریبانو ته خالق هر کال د غریبانو حساب پکې باسو یې ورکو غریبانو ته. ښه نو داسې خلک شته چې هغه ټوله غوښه په خپله باندې خوري او د ګاونډانو ته یا غریبانو ته یا یتیمانو ته یا مسافرو ته یا مسکینانو ته پکې نه ورکوي او کنه؟ لکه تاسو په څنګه تاسو سایډ باندې تاسو سره داسې څوک شته؟ خلک ټولې ورکوي چې چا قرباني کړي. تا خو به لکه په خپله باندې نه عید نیولی کنه؟ ښه په تا باندې یعنی کېشي یا وړوکی. ښه نو ټیک ته ځه. هغه خو نه کېږي یا قرباني نه شي کولی خو د عبادتو د کوم ارادې دي؟ ټیکسلا بالکل لکه مبارک شپې ورځې دي څومره هم درنه کېږي کنه. لکه دا صرف تا دا پاره نه کوم غریب خلق تا یا د قربانی وسې نه رګې تي لکه داسې نه وایي چې مطلب څوک قرباني کوي نو د بیا عبادتونه نه کوي. نه قرباني خو جدا مطلب هغه یو سنت ابراهیمي تا دا کول دي هغه یو جدا ثواب او اجر د الله پاک سره خو چې کوم عبادتونه دي هغه جدا اجر او ثوابونه دي کنه. نو لکه ټول دي مطلب د مبارکو شپو ورځو نه کار وباسي کار دونه واخلي او د شپې ورځې د قیمتي کې لکه تاسو کال والے کټ کاو تا واسلو راځي زکا. هلو اوس وای کنه دا خو صرف ما ته راځي اوریدونکو ته خو تا آواز نه پاس کېږي. ایغه ته به پته نه غریبان ته چې وای بچدا به څه ویلي. ها نه چې کله ته آواز ښه شي کنه او کله ته تیز تیز خبرې کوي بیا به ستا خبره منله شي. اسمان ته که لکې شي که نه لکې شي خو ما ته لکولو پورې لکول دې کار نه راکوي. که ته اسمان ته لکه لکه شي نو څه مطلب ما ته که آواز چې کوم د هغه تیز در باسه چې ما ته کار راکوي. ما یې ته آواز سره کار د اسمان لکولو سره مې د کار نشته ده. شیر بارا توائی خوب تیز آواز کے بارا توائی سلو نا آواز در سیمین تا خپلا پا شکیه کنا دوم رسلو آواز دیده چه خپلا شک تا در سر چه ورزی باو کنا اوائی شیر اوائی اوز پای وائی چه نی اوائی بیدی نمبر بلاک کاؤں نا ولی در نه هر شو در اوسه پوره د شیر ته کہانی را ته تیرا ولی در نه هر شو وای شابه پولیس کرا غله د اوس په وای نا خبر ما کو شیر وای نا ولی در نه هر دل بده ولی د سویله ما خنو در ته ویلی تا وی چې شیر د توای بده ولی ویلا زاتی زوا اوس په دې باندې به څوک پوه شوي چې دا دې څه وویلله؟ خو اوس خو درسي خو ټیک نه دی که نه کلیر ووایه او داسې تیز ما وایه سلو سلو ووایه. نه بل ټیم نه بیا د نمبر بلاک کوم اوس په وایه بیا دی ولی داسې ویلا؟ هلو دا کال دې کټ کولا دی چې ګلاکو کې الله

ایله تاسو ته دا غوړه ته د زړه د تنه سلام سلام سلامونه چې مینه له کته خوخي غوړ زویر اور ارجن ابجان او صبر ویتور کی جزا د دید و سره چې ته اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه شپه مو بخیر کبي وفا شون وفا کول بل پروگرام کې بکی مینه له کته راغی ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب ته مو سپاره الله پامن پاکستان زنده باد ام کی کاس مریکس پاکستان زنده باد او

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امل نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلی. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په سلور ورځنی دوره چین ته روان شوی دی. د امریکی او ایران ترمنځ د روغې جوړې لپاره فیلډ مارشل سید آسی منیر ایران ته رسیدلی دی. وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په گورنر هاوس پیښور کې د ایم او یوز لاسلیک دستوره کې ګډون کړی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ریاشګاه ته تللی او سره یې ملاقات کړی دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شفیع جان ویلی دی چې د کرپشن مخنیوي لپاره په زیرو ټالرنس پالیسۍ عمل درآمد کولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت د کلیز ترقیاتي پروګرام 2015 شپږویشت څلورم درې میاشتنۍ لپاره 15.5 ارب روپۍ جاري کړي دي. او د آسټرالیا خلاف درې ورځنی میچونو سیریز دپاره پاکستان د شپاړستنی سکواډ اعلان کړی. اوس خبرونه تفصیل سره. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په سلور ورځنی دوره چین ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری بیان تر مخه وزیر اعظم به په دې دوره کې د چین صدر جی جنګ پینګ او وزیر اعظم لی جیانګ سره ملاقاتونو نه علاوه د پاک چین ملګرتیا 15 کاله پوره کېدو دستور او دغه شان کاروباري شخصیتاتو سره ملاقاتونه کوي. د امریکی او ایران ترمنځ د روغې جوړې لپاره فیلډ مارشل سید آسیم منیر ایران ته رسیدلی دی. د سیکیورټي ذریعو تر مخه فیلډ مارشل په دې دوره کې د ایران اعلی قیادت سره ملاقاتونه کوي او د ایران امریکي ترمنځ د سکیس ملوزنامې لپاره به خبرې اترې کوي. وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاري اعلامیه تر مخه د ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر شپږ روپۍ اتیا پیسې او د پټرولو په قیمت کې د لیټر په سر د شپږ روپو کمی اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په گورنر هاوس پیښور کې د ایم او یوز لاسلیک دستوره کې ګډون کړی دی. د پاکستان هلال احمر او فلاحي طبي او تعلیمي ادارو ترمنځ په شریکه مرستو لوزنامې وشوې. د پاکستان هلال احمر او انټرنیشنل یونیورسټي ملیشیا ترمنځ مستحقو طالب علمانو لپاره د سکالرشپس لوزنامه هم وکړی شوه. د اتفاق کډنی ویلفیر هسپتال په مرستې سره به سل مستحق مریضانو ته د ډایلاسز سهولت ورکولی شي. د سندس فاونډیشن او هلال احمر معاهدې تر مخه سل مریضانو ته د علاج او د وینې ورکول یقیني جوړولی شي. دنه علاوه نارت ویسټ هسپتال او پاکستان هلال احمر ترمنځ د مرستو معاهده وکړه شوې. په دې موخه خپلو خبرو کې گورنر فیصل کریم کونډي وې چې فلاحي او طبي ادارو مرستو سره به ولستا خو سہولتونه ورکول ممکن شي. د مستحق مریضانو او طالب علمانو مرستې لپاره دا قسم اقدامات د وخت اهم ضرورت دی. گورنر وې چې هلال احمر پاکستان د خپل لندو تنگ وسیلو سره د انسانیت خدمت کوي. په زمزلو کې هم د افتونو او سختو حالاتو کې هلال احمر تل زړه پورې کردار لوبوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ریاشګاه ته تللی او سره ملاقات کړی دی. په دې موقع وزیر اعلی د جی یو آئی مشر مولانا فضل الرحمان

سره د شهید شیخ محمد ادریس په شهادت تعزیت کړې ده او د شهید محمد ادریس لپاره د لوړ درجو دعاګانې غوښتې دي او فاتحه هم ولوسته. په ملاقات کې د خیبر پختونخوا د امن او امان په صورتحال او په نورو اهمو چارو ژورې خبرې اترې وشوې. د ملاقات او مهال د صوبې د حقونو په حواله د خیالاتو څرګندونه وشوه. په دې موقع د اطلاعاتو او تعلقات عامه وزیر شفیع جان هم موجود و. دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلي دي چې د کرپشن مخنیوي لپاره په زیرو ټالرنس پالیسۍ عمل درآمد کولی شي. شفیع جان وویل چې ځینې چینلز بے بنیاد الزامونه لګي او د دغه خلکو په ضد وزیر اعلی د کاروای کول ویلي دي. شفیع جان دام وویل چې د پنجاب په یو ضلع کې د آډیټ دوران د یو ارب روپو کرپشن مخې ته راغلی دی. د پنجاب وزیر اعلی 1,500 ارب روپۍ قرضدار دي. د خیبر پختونخوا حکومت د کلیز ترقیاتي پروګرام 2015-16 میاشتنی لپاره 15.5 ارب روپۍ جاری کړي دي. په جاری فنډ کې هغه شعبو ته ترجیح ورکړی شوې ده د کومې چې نیغ په نیغه تعلق د ولس خیر ښېګڼې او خدمت سره دی. د سکلو صفا اوبو، سړکونو، اوبخور، آبي نظام، زراعت او بلدیاتو شعبو لپاره لوی رقم ایښودل شوی دی. د صحت شعبې تر مخه هسپتالونو، بنیادي صحت مرکزونو او روان د صحت پروګرامونو لپاره 1,40,000 کروڑ روپۍ جاری کړی شوی دی. ابتدایی او ثانوی تعلیم لپاره 1,50,000 کروڑ او اعلی تعلیم لپاره 1,10,000,000,000 او 45,00,000 روپۍ ګلې کړې شوې دي. د سړکونو جوړولو لپاره 3,40,000,000,000 او 46,00,000 روپۍ، د اوبخور، سیلاب نه تحفظ او آبی نظام منصوبو لپاره 3,30,000,000,000 او 46,00,000 روپۍ ایښودل شوې دي. د زراعت لپاره 8,50,000,000 او 9,90,000,000 او د بلدیاتو لپاره 1,00,000,000,000 او 15,50,000,000 روپۍ مختص کړې شوې دي. د لوبو خبرونه

آسٹریلیا پزت دری ورځنی میچونو سیریز دپاره پاکستان د شپاړستنی سکواډ اعلان کړی دی. شاهین شافری دی با ون ډے انټرنیشنل سیریز کې د کامی ټیم مشري کوي. یاد دی وی چې د پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ دریو میچونو سیریز با د دیرشمې مینا تر څلورم جون پورې په پینډای او لاهور کې لوبول شي. په یو ورځ کې 204 او یا غر سرکونکو د ماونټ ایورست سوکایتا رسیدو سره نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د نیپال چارواکو د وینا تر مخه 8,501.5 میټر اوچته دا سوکې په یو ورځ 204 او یا غر سرکونکو سرکولو سره نوی ریکارډ جوړ کړی دی. اوس وړاندې کوو د موسم حال. موسمیاتو محکمی راتون کې شواروس پوشا سیمو کې د ګرم او خشک موسم ته مسرګنده کړې ده. هوا 55% نو جنوا. په پیښور کې د حرارت زیاته نه زیاته درجه د وخت شپږ 13 سنتي ګریډ ریکارډ کړل شوې ده. د سوي په نورو ښارونو کې د حرارت درجه 17 شانده. په نوخار او مردان کې 15 ډیګري سنتي ګریډ، کوهاټ کې شپږ 13، بنو کې 8، ټی خان کې 12، ابراباد کې 3 او چترال کې 4 ډیګري سنتي ګریډ ریکارډ کړل شوې ده. نورمن مقام 12 منټ تر پاسه 2 بجې ډوبي یو سبا سهار با 15 منټ تر پاسه 15 بجې سره وږي. اوم دې سره خبرونه سر ترسي.

ورته بس وځه دلې چې اوف دا جنې ولې دومره خېسته ده اوس د ځان خلولو یعنی مخس پینولو د لپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغله دي مخ با مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپل نه پېژنې بس ته کنا تاسو ډېر تجربه وکړي په ډېر کرمونه دوکښوي اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی اشما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونا سترګې لاندې تورې حلقې په شرطیا سره لر کوي د ټول کمونه صرف او صرف اشما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی اوس بدر تکور کے رور دا نوائی چھ اے توری سپلائر اللہ پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطاو کے 0342 311 2292

0: دغه مطلب نه ناس تي ځان خپل سوچونه او تارس کې خپل دغه کوي کنه تدب بهیویر دغه کوم د رویه کې چینج راشي خو صبر دي کور کې جګړه یو ماشومان چې بیاغه د ګوري هغه ماشومان چې کوم دي هغه بیا تلوی شي دغه شي غټي غي دم دا مسالې بیا راځي ځکه چې هغه د مور پلا پلان ختي دي جګړه کې یو دغه کې یو کنه تاسې دا مسالې سیوا کیږي بیا کنه
1: جی جی
0: نو کله چې دا مسالې راشي لا دې کوم مسالې د سي چاډ ټیم نه یا ګور نیمه ګنټه ګنټه د پد اغه لګي نو موږ خره کې شارټ کټ کې وای چې ګور بار مریضان دي اغه خپل ټیم غاړي ډیپریشن
1: جی
0: ڈپریشن دے سیوا شی کنا چکل ٹینشن دغه سیویر شی ڈپریشن کی دغه شی کنا لگے مسئلہ دا یا بس تم دسی دغه چا سری لاس وین نل کی سرا
1: ما
0: بناس تی صفاتی اخ بیا سوچ کی

د د ډیپریشن دغه دونه سماشي چې هغه بیا د دغه خو هغه بیا نور هغه مریض چې کوم خاصي ګنګسي او خرابي او لکه لکه صحتي او دغه مایند مسلسل سملہ ما چیر بیا مستم دغه هغه سار چې کوم دغه پات دی د چې کوم زهنی هغه قدرتي د لا پاک ورکی کنه سر خرابي ام نفسیتی.

0: ډېر مسالې ډېر ټایم نه شپږ میاشتې نور پنځه میاشتې بیا کروس ځکه چې دا نه ساتو کالو مسالې وي اپا یو پیره یو مطلب میاشت نیمې دوه یې هغه صابون هغه بیا نه ایستي ولې مطلب د کیس بیماری دا ماته ولګي
1: نه
0: دا بیماری به ماته ولګي او دا هغه به ماته هغه بیا مطلب بس کسان چې سره لاس ملوږي هغه ناستي صابون باندې لاس اینځي.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه غواز د ریډیو منټا سی شری چار کرکټه تو سی ورور تو سی میزبان تو سی قربان راز کی یعنی کہ راز خان خټک یو زلی بیا تو سی خدمت کې حاضر شه پروگرام سے هات لوي نمت سره خوږه ریډونکو پروگرام سے هات لوي نمت تاسو په درمان هومیوپیتک سنټر دی طرف نه بشکې جی درمان هومیوپیتک سنټر کرکټ سیټی کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په هو کرکټ تبلیغي مرکز سره نیز دی روډ باندې هیرو جن سٹور هغه ته مخامخ درمان هومیوپیتک سنټر موجود ده چې ته جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال سي ہاکشینی او دے آغا کلینک ٹائم چیدہ سبینے آٹھ بجے نمازگار چار بجے پورے او درمان ہومیوپیتک سنٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے رابطہ نمبر 0331312413 خوش آوریدن کو سرنگی اور تائیں ہمیل درہ چھٹور بارتا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج ہوئے تو اس سے برا تل دغ دعا گانے چی اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا 23 تاریخ 23/5/2026 ریس کے مغاد سنیچر یعنی ہفتے اوال ریس ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نلائے ورغلی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب رسا پروگرام کے موجود ہے مجھ دا آواز اسے دیہا پہ چپ ہو بالکل لائیو دے ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا وور وے سو خوجو اور دن کو پروگرام کے ڈاکٹر صاحب خر وسلم موجودہ اغا سر و دعا سلام سٹڈی مشی جی دے اغا کو اغا نہ پستے تو سے کال سلسلہ چدا اغا بجری کو ام بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ بجری وی جناب پسے پر 3311212413 مندے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر کلے دے تویاں سٹڈی مش دے تویاں جی پروگرام کے دبر تے جی نندر اسٹی دا درمان ہومیوپیتک سینٹر کے سرنگ تیرش والا اگینا علاوہ طبیعت دے سرنگ دے جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خا زبردست تیرش وا اے ون تیرش وا مزاج ٹھیک تھے بالکل دا اللہ رحم دے سونم زموں میں نوال دی بیماران دی امید ساتو چی دی بدا صحت پجامہ مانے روی ہو کو باز وقت بیمار شی نو داد اللہ پیاد کرا زی دی مانے خفگان نہ دے پکار نہ امیدی نہ دے پکار آیات مبارکہ چی دا لا تقنطو من رحمت اللہ منگ بد اللہ پاک دا رحمت نہ امید کی گنا دا اللہ پر درگاہ کے شدن و انتظار شتا ہو تیار نشتا دشپے طور تیار ہوئی پسبا ماندی روزوی پسبا رنا رہی نمنگ با دا اللہ دا امید تمسا تو کمزوری گناہگار او اللہ پاک دے منگ ٹولو سر درحم معاملو کی
0: آمین سما آمین ڈاکٹر صاحب یو جہان مننے کون ڈاکٹر صاحب دے ہومیوپیتھک کے میں علاج چدا دے برے کہ بالکل پروگرام پر سٹارٹ کیا خبر ہے وکو او اگے نے پاس بیا کال طرف تب ویسم ڈاکٹر صاحب چونکہ دا علاج چکم دا ہومیوپیتھک علاج چکم دا یعنی دا یو قدرتی علاج اگا شمر لکیج یعنی قدرتی علاج دے تے داسی وی لکیج جدی کی جکم میڈیسن دی اگا نیچرل چکم دی شین دی اگونا جڑی جی چے دے دے سائیڈ ایفیکٹ چدا غڈیر کام دا فائدہ جوتا دو یعنی کہ ضرر چدا نقصان چدا کام دا په دنیا کې دا خبره مې کوله چې هغه ډېر داسې ملکونه دي چې په هغه کې هومیوپیتک چې دا باقاعده خلک ډېره زیاته فایده یې نه اخولې. آیا د میژا کې ملک چې دی پاکستان د نورو ملکونو په نسبت باندې تاسې نه سوال مې دا راوړی دی چې د نورو ملکونو په نسبت باندې آیا پاکستان چې دا د میژا چې کوم ملک دی نو هغه څومره فایده یې نه اخولې چې
1: بالکل راز به تاسو ډېر ښکلې پوښتنه وکړه لکه زه به دا ووایم چې بهر ملک کې هوموپیتک میډیسن څونه استعمالیږي نو دا به چې 75% خلک بهر ملک کې هوموپیتک علاج نه مطمئن دي متاثر دي او پاکستان کې تقریبا 25% خلک هوموپیتک علاج کوي.
0: اچھا 25%
1: او په 25% کې دا به ووایم چې زمونږ کوم علاقه دا خیبر پختونخوا چې دا د دین علاوه لکه مطلب پنجاب سایډ ته چې دي د هوموپیتک ډیر اسپیتالونه دي سرکاري
0: پنجاب کې ریشو زیاته ده
1: دا سرکاري لکه څنګه چې په دلته زمونږ په کار کې مختلفو ځایونو کې بیچوګان دي دغه شان بیچو دي په هغه کې هوموپیتک ډاکټرز ناشتي میډیسن ورکي او بس الله پاک ته پدې صبح مانم رحم کی او
0: خصوصاً
1: اللہ رحم کی نو بالکل چکل حکومت دی سر مرستو کی نو دا ډیر زیات مخ پړوان دے لارشی او ډیر خلق بته مستفید شي. هوموپیتک داس یو طریقې علاج دی چې داس یو بیماری بنی چې داغه علاج به په هوموپیتک کې نوی بل هوموپیتک علاج چې دی دا د اور سوی په اور باندې رغیږي
0: جی
1: لکه مطلب اس د ہوموپیتھی بارے کے بدائے خبر آتا کم لکوس جو سڑے سڑے تو مان را گئی
0: جی
1: او دی تگے دی نو کدی اوبڑی رزیاتی اس کی
0: جی
1: دد تندن ماتی گی تر سو چې د چاینیز کلی چې چوس کی د دبا تندم ماتيږي د دبا ستو ماتيام ختميږي هوموپاتیک علاج چې دی د اور سوي په اور رغيږي
0: اچھا دا متل
1: نه دا نه نه چر دی دا کوم بیماری چې دا علاج بالمثل
0: جی
1: دا لکه په هغه سیس دی ټیکي
0: اچھا
1: نو هوموپاتیک دا یو علاج دی چې لکه مطلب آواز چې کم ځای پورې رسی پرس کا مطلب یو انسان درمان هوموپاتیک سنټر ته نشي راتلی نو بل ځای کې دی علاج کې هوموپاتیک علاج وکي لکه هوموپاتیک علاج نه دی خپل علاج ترلاسه کی نو د بدن کې به نور هیڅ قسمه تکلیفات نه پیدا کیږي د هوموپاتیک علاج او د ایلوپاتیک علاج فرق دا دی چې لکه مطلب هغه علاج چې دی هغه علاج بل ضد دی لکه یو کار چې دی ته په زور باندې ټیکې لکه اوس پرس کا یو کور ته چې دی نو غل رالو او دا فرج یې ټارګیټ کړی دی د بار نه چې دی نو دی فیرنګ کوي په فرج باندې نو د بار نه خو دی فیرنګ کوي خو دې سره به نور مطلب سامان مامان نور زین به خرابیږي هوموپاتیک دا طریقې علاج دی چې لکه مطلب دا دی په قلار ورتو شي داسې پلار به ورشي او خاص کار هغه فرج ته به ورشي نو چې ته انټر شي نو هغه د دې چې کوم ټارګیټ دی هغه تکلیف به ختم شي نور مزید
0: فریج به خراب نه شي
1: فریج به
0: مقصد باندې اور
1: شي بالکل د هغه بیماری به ټیکي د سره خو شال نور چې سونه بیماری دی اب چړې لکیږي نه اوس پر اس کا یو انسان د ګردې علاج کوي د ګردې د کاڼي
0: جی
1: نو هوموپاتیک طریقې علاج دی چې د صرف د د ګردې علاج بکی د د میده بن متاثر کیږي د اعصابی سیستم بن متاثر کیږي داسې د بدن هر هغه آرګن چې دی دغه آرګن علاج بکیږي بل پکې دا فائدې خبره ده چې لکه زموږ په بدن کې یو طاقت ته چې هغه ته وایي وایټل فورس قوت مدافع نو ته چې د هرې بیماری علاج کې هر بیماری اینی هو ته چې علاج کې پرس قدم میدے علاج کے ام بچے دن استا وائٹل فورس سیوا کی گی ہوموپیتک میڈیسن کے اثر دا دے چاہتا دا انسان وائٹل فورس سیوا کی چے کلم وائٹل فورس مضبوط چھو نو بیماری خوا اور دے دا نو ہوموپیتک ندیا خلق فائدہ والی مطلب دا نور خلق تے فائدے لی نو مطلب دا یہ دے فائدہ والی آغا مناسب لکه ایلوپیتک سایڈ ته چې څومره پیسې لګي په هوموپیتک کې چې کومه پیسې لګي نو دا زب ویم چې آټه کې نمک کا برابر اورو کې چې سونه مال غدا هغه مر پیسې دا لګي
0: په هوموپیتک
1: علاج
0: صحیح یو جهان منه کا یو یو وړو کې ونی کنفیوژن چې دی کنه هغه بل تاسو کلیئر کړئ
1: چلو
0: د کې داسې چې باز اوري دن کې هغه داسې ویای کنه چې مطلب عام کومره وګورو په کلی کې حکیمان سے باندې دغه ناستې ځان د دکان استلې کنه بیا غو ذهن کې کله کله دغه کوېشن راشي یا کله کله باز ټیم تابر کوي چې او وی چې حکیم سیب ناستې کنه لکه دا مونږ ته کلیئر کړئ چې یاره دغه حکیمان سے باندې ناستې او دغه د هوموپیتک هغه ډاکټران چې دوه مس کې فرق څه دی
1: هوموپیتک طریقې علاج چې دی نو مطلب کم جڑی بوټی چې دی کنه
0: جی جی
1: نو هغه په نیچر طریقې سره لکه مطلب د دې غټې غټې کارخانی دي غټ غټ حساب کتاب دی هغه سیستم سره چې دی نو هغه میډیسن تیاریږي د دې ځان لسی او سیستم دی حکمت چې دی نو دا لکه مطلب زور چې کم طریقې دی لکه مطلب سرونډ سپیر کې کاغذ لکه دا وټکوا یا د کپنو چې کم میډیسن دی اومغه طریقې کار دی اومغه سیزونه دی د هوموپیتک ځان لا لیبارټری دی څنګه چې ایلوپیتک کې کمپنیان دي دغه شان د دی میډیکل ریپ دي دغه شان د دی کمپنیان دي چې مطلب سه پنجاب کې دي سه کراچۍ کې دي هوموپیتک کمپنیان چې دینو نیوزیلند کې شته دي په جرمنی کې شته دي په انګلند کې شته دي آسٹریلیا کې شته دي سونه غیر ممالک چې دي په دې کې د هوموپیتک علاج شته او هغه میډیسن راز بھائی لگتان بدا خبر زو کما
0: جی جی اوکے
1: چې کل از پېښور کې پېښور کې
0: جی جی
1: نو د انګلند نه به مونږ ته چې دینو یو مرګري خطر لګ هغه ته به مونږه د دې ځنه میډیسن لګل جرمني میډیسن
0: جی
1: نو هغه ته مونږ وی چې ته الته ال کنه الته هوتا ته دغه دې ما مونږ ته خبره کوله په نور ملکونو کې چې کوم میډیسن مونږ د اخلو کنه دی باندې دون ټیکسونه راځي چې مقصد
0: مهنګا پروزي
1: دا موږ ته دونه مهنګا پروزي چې یو دوي لکه پرس کا دوي دوي قیمت چې ده 1000 روپے دي نو دا الته کې موږ ته په 10000 روپے باندې پروزي
0: اچھا
1: انګلند کې دا موږ ته په 10000 پروزي هم دا د 1000 دوي
0: جی جی
1: نو دلته پاکستان کې تاسو ته عمر قیمت کې ملایويږي او مطلب دا خلق بیا ویلچیر دا علاج ما تک ران دی دغه دا چې نور علاجونو کې دی حساب کتابو کې بیا دې حساب کتاب ورواچی چیر ما سونه علاجونو کو
0: جی
1: لکه اوس یو سړی د مهدی بیمار دی هغه بل لس کال علاج کړي لس کال به علاج کړي او تا ته وې زب سونه وخت ټیکي کوم څه لیکلو کا لیکل هم موږ شو کولای دا مطلب حقول او نه حقول دا خدا غزاد کا
0: لیکل خصوص خانه کې
1: واو خودونه دا چې مطلب تو میڈیسن شور ہو کی مطلب سر و پنجر کے بتاتا افاقہ کی گی اللہ پاک پر شفا در گئی اور زبد مچے سو پرسنٹ خدا اللہ ذات تھے سو پرسنٹ دا اللہ ذات تھے منگ انسانان یوں منگ کمزور ہوں پہاڑ لحاظ سر کمزور ہوں دا امال لحاظ سر کمزور ہوں دا علم لحاظ سر کمزور ہوں منگ کی کمزور تیا شتا
0: جی جی
1: چکل منگ سر دا اللہ رحم شامل حال چی نمنگ بپور کی
0: صحیح صحیح
1: نو دا اللہ ذات چی دیا پورا دی سو پرسنٹ دا اللہ ذات دی دیکھ با دیر بیماران دا سی دیر بیماران بدا سی چاہی تب اللہ پاک شفاور کی خدا سے مطلب پا سو کے با بیس فیصد یا دس فیصد بیماران بدا سی چی آگی تب اللہ پاک شفا نہیں ور کلی شفا با دا آگی پا بل جا کی اللہ پاک لکلی بھی
0: ڈاکٹر صاحب دا معاملات دسی دی کنا دا معاملات دسی منگ پتی من ایمان دے بازی ٹائم دا سی کیر ری چا ویئی چے یو کس جا غاق لے پا تکلیف کشی نو بیا کله کله سړی خبرې کوي وی شیرون خلک د خبرې کوي یا کله کله سړی داسې وایي چې یا الله سپو زوړ ګناه باندې چې تنیولې ما بعضې ټایم داسې کېږي ګورې دغه معاملات چې دي که نه دا انسان ته پته نه لګي بعضې ټایم داسې کېږي چې انسان چې ته مطلب داسې هغه خطایانې کړي وي چې بیا هغه الله پاک چې کم دی هغه یا د بیمارۍ په شکل کې هغه ته سزا ورکوي یا مطلب تکلیف پې راولي یا چې دا سورخه خې علاجونه وکړي خو چې سو پر هغه طرف نه فیصله د الله طرف نه فیصله نه وي شوی دا نه ټیکيږي
1: بالکل
0: دغه خبره ده کته و ډېر خې علاج وکړي کنه
1: بالکل بالکل بعضې وخت
0: هغه کډول په نصیب کې وي
1: بعضې وخت زموږ ډېر مرګري حضرات ډېر مشران ډاکټران بعض الفاظ کئی اغا الفاظ ٹک ندی لگا علامہ ایک دا خبر پدے کوما چلا کدا خلق پ ذہن کی نہیں لگا بعض وقت پ ویڈیو گانوں کے پدا کی اغدا خبر کئی چہرا اللہ پاک تے مال اغا بیمار نہ راولی چے زما پلاس کے داغ پر شفانی
0: اچھا مطلب
1: دا چنا وایو دا غلط دا
0: غلط ہے خدا ہو لگا چې دا خبر ہے کوي یعنی چې دا سینا چې ماته یو مریض راشي ما سره فرق نو شي او زما او سره غا سټیټس ویل ډاون شي کنه
1: دا
0: صحیح
1: ګور دا الله پاک
0: غلط خبره ده
1: دا غلط ده چې نه نه هغه په ویډیو کې دا بالکل ندی باندې چې ته سوچو کې ګور دا بیمار راوستل بیمار خکول دا ټول معاملې چې دا د بر نه دي اوس پرس کا زه بده ویم چې مطلب زه اوسېدونکي د چار سدې ما دلته زما رزق لیکلې زما چې کوم ملګري وو هغې سره به مونږ ګپ لګوو چې یاره څه حساب کتاب دلته چې کرک تلاړ شي په مخ ته تر سري راشي ترین میں خبر آتا اگر مرگری جی دی داغی پا پشاور کے اس سیٹل دی اسلام آباد کے سیٹل دی نو اکثر بمگا گپ شپ پسر لگاو کنا نو چکالا زد کرک ترال ما نو آگا جوڑا خبر زما ذہن ترال لگا مطلب آگا سسٹم زما ذہن ترال چی دا گورا مونگ تا پتا نو چی زمون دا رزق پہ دل تلکلی آگا دا دی جانا آل تا تلی سیٹل شیوی دی زمونږ رزق الله پاک درته لیکلی دی
0: جی جی
1: نو بس
0: یا داسې پیشنٹ کېدلی شي چې هغه ته الله پاک شفا چې کم دی هغه بل ځای کې لیکلی وي کنه
1: بالکل
0: مطلب اسلام آباد کې لیکلی پېښور کې لیکلی لندن کې لیکلی چرته بل چیرته لیکلی ډېرې یا داسې مریضان به وي چې هغه ته به شفا الله پاک کرک کې لیکلی
1: بالکل
0: هغه پېښور ته لاړ شي اسلام آباد لاړ شي بل چرته لاړ شي
1: اوس دی اوس د درې څلور ورځو خبره ده چې زمونږ د دې ځای یو مرګری د کرک دی هغه اوسېږي په دغه کې اسلام آباد کې اوسېږي هغې میډیسن چې دی نو تقریبا پنځه شپږ میاشتې کېږي چې ریګولر میډیسن دا کوي اکثر ګاډي والا پرچه ورکي پرسکرپشن چې دی په واټساپ راولېږي موږ میډیسن تیار کړو ولې ډرایور سره بیا ټایم نی بس هغه میډیسن هغه ترسي بل هغه سره بل یو مطلب دا ګوند کې دی پنجابي دی پنجابي سپیکنګ دی هغه هغه رس کال کړو هغه ویډیو به دا کوم خو زه اوزګار نه یم بیا به چې د عید نه بعد نو خبر دا چې دا یو سلسله ده چې الله پاک استا پلاس کې کوم شفا چول دا تا سره یو بیمار خشي نو هغه بیمار به اتوماتیکلی بلته وي
0: صحیح
1: هغه بیمار به اتوماتیکلی بلته وي چې یاره دا یو نیچر دی یو فطرت دی چې لکه یو بیمار خشي اب لازمن بلته وي چې یاره الله پاک دې ښه کړې ما تاسو ته علاج وکړي
0: صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یو بل ناشنا ونی کوشچن درنه کوم بیا کال طرف تاسو خوجه اوریدون کو بالکل یو اخرین کوشچن کو او نن ڈاکٹر صاحب سره جی بالکل جی مرزا دغه سیشن چې دوه غو جری ساری دای کنه تاسو نه فائدہ خو داسې خبرې پکې زده کښه یو ناشنا ونی کوشچن بلکې ته وای چې پد نه ستاره راز به چې د چیتہ چیتہ نه ته کوشچن مو ته روړی شه روړی نه بس دغه سی روسی خپل خپل روسی. اچھا ڈاکٹر صاحب کوشچن می دای کوله کنه چې تاسو په دې فیلډ کې 26 سال شو
1: تقریباً 30 سال.
0: اچھا 30 سال. اوکے جی 30 سال صحیح. 30 سال کے چاسو سور ججمنٹ ہوکلو چی یو انسان دیکھیں فیمل فیمل خبر کوم صحیح ده چې د نوک نه اونې ساده سر ویختو پرې تاسو سمره بیماریانه کاونټ کړی موټه موټه سمره بیماریانه مو کاونټ کړی
1: لکه دا چې موږ شمارل نه شو
0: نه بیا ها جنرال
1: چې دینو زیات دي تقریبا 100 پورې لگ بگ راځي
0: 100 بیماریانه
1: بالکل دا 100 بیماریانه راځي
0: تقریبا مطلب دغه سه پیشنټ چې دی هغه تاسو مخامخ شوی دی
1: بالکل بالکل 100 تقریبا زیات پوي هله کما سه کم هغه
0: دا اوس ته پریزنت دی وخت پورې خبره کوي
1: بالکل بالکل
0: چې دا دومره زیات شوی
1: بالکل.
0: اچھا دا برت وے ڈاکٹر صاحب بیا کال طرف تے سو چھ دی کیم سن نہ بات کی دا بیماریاں کٹی رہ اضافہ شوی دا
1: یار تقریباً 2010 نہ دیکھو.
0: اچھا 2010 نہ دیکھو یعنی 2010 نہ دے چھ کم کاؤنٹی واغ کم ہوا
1: کم ہو
0: 2010 اچھا 2010
1: اللہ درحم کی قلم امال ٹک شو گانا
0: جی
1: دادا ڈیر یو بل کس واقع ہوا چاہتا چا پدیوال نکل ہوئے کتو نگئے کتو خدے نو پدے خپل بندگانو باندې رحم وکا او وکته مطلب د دې ملک بچای نو په خپل عوام رحم وکا او کته پیغمبر نو په خپل امت رحم وکا هغه وته لیکلو ویز اسم نیم ز الله پاک تاسو باندې مسلط کړي ما تاسو د عملونو یو ډان چیم
0: جی
1: نو چې کلم زم عمل ټیک شو کنه
0: جی
1: دا ټول کیسه قطارې به اتوماتیکلی ټیکيږي الله پاک دې زم عمل ټیک
0: امين سوما امين سو خو جوړ دونکو خبره ترې ډېری وي پروګرام نو ټیم سي 0331312413 دغه بداسي اور دونکو ډېر وي چې هغه کال کول غوړي او یعنی کې خبره به اور دن لا غوړي کنه کال به کول غوړي نو هغه طرف ته ورسو او چا چې بالکل خاموش اور دونکو پروګرام نو سرور وي هغه ته خبره وکړي ځکه چې خبره اور دل غوړي نو هغه ته مخه خبره وکړلې اوس په کال طرف ته لوټو صحیح ده ګورو فاست کلر چی مرسی رائے سوکتے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ جی سوکر سے خبر کے کم زنا
2: شفیع اللہ سراج دو بخش دے ہیلو نا.
0: اوکے جی شفیع اللہ تا پروگرام کے ہر کلے ڈاکٹر سے نسا پشن لارے
2: جی دا سے خبر ہم تکولا مچکی ملی کی مجھے اس کا حق کڑا ہوں کنا
0: ہاں ہاں اچھا یوزلی بیار تو ہے ریپیٹ کا جی جی اوکے جی شفیع اللہ بھائی بالکل دینے کئی والا آگا تو سے پیغام ویس کو بالکل ظفر وٹ کہوں صحیح دادا دینے کئی وہ خبر ہے. اچھا خدا ته داسې چلوکای کنه شفیع الله وای داسې چلوکای چې د دې نه بهتر ای دادو کنه زه د نیکی مشوره در کوم زدی ته د نیکی و مشوره در کوم بهتر ای دادا چې اغه داسې چلوکای کنه کوم چې سوشل میډیا پیجز دې کرک کنه ته اغه سره رابطه وکه اغه ته چویر کې بیا به ډیر بهتر وي بیا به خلک ته اغه ته ورسی شه. شاباش صحیح ده بالکل ته سیده مسیج چې دا ز پرورټ کوم صحیح ده. اوکے جی قربان قربان قربان دشا قربان دشا بالکل یو سوچ لرے یو ڈیر پازیٹیو سوچ لرے اللہ پاک تا دے تو سوچ چدا اگا

0: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: شبنم کی کوریل مرا گلال وشندہ
2: مہنور یم د پشاور نه لاسٹ ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ انشاءالله مغبم مکمل

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی کل عشق کی پجڑاشم او کل شین بیا لخنداشم, کل عشق کی پجڑاشم کل شین بیا لخنداشم. دا خو ډیر بے عقل توب دے چې نه د دین او نه د دنیا شم. زه خوشاله يم جانانا زکه هر څومره تنها شم, زه خوشاله يم جانانا زکه هر څومره تنها شم. په دې خار کې د زړه سکون دی خو راحت په سهارا شم. زه به دومره لیونی يم چې د عظمت نه به جدا شم, زه به دومره لیونی يم چې د عظمت نه به جدا شم. کله عشق کې په جڑا شم او کله شین بیا لخندا شم.

ګرانو مینوالو، تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی. ما ته ویلې کیږي د اونلی ون اکرام خان، او تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري.

خجی خوګو اوریدونکو تاسو غږ اوري د اکرام خان اور پروگرام د اشما کاسمیټکس پاکستان دی اور امید در بلرم چې بټول ټیک ټاک روغ جوړي د زهیب میسج د غوګنی ولې شما ما الله دې نګي چې زهیب وای چې اکرام خوګه اورورا نت کار نکوي اور اکرام خوګا ورا یا چکم دې نو سبله سم مساله دا نو بس دا لک خفم شوما او غوګ مې ورته کې خو چې غوګ مې ورته کې خو نو زهیب صاحب چکم دې و فرمایل چې اکرام بھائی پروڈکٹ میں ختم دی اور باز محمد اور گل محمد تو اجمال پروڈکٹ راگی اشما فیس واش راگی اشما پروڈکٹ راگی اشما ایٹم راگی او یہ غوی چې اکرام تو وایا نو زما طرف نظر ته اجازت دے زهیب خانا زانویر رساوا او پروڈکٹ چکم دې نو اغه تر لاسه کوا د چانه د ګل محمد نا او د بازما.

خجی مزه کوي کنه چې دا انسان داسې پروډکټ وي چې الحمدلله هر څوک یې استعمالوي. زه د ډیرو رونو نیم چې کوم دی هغه مطلب اغستی شم په موقع باندې چې ماشاءالله زما ډیر زیات تکړه تکړه رونه دي او د ریډیو په دنیا کې یو نیم لري کینګ دی د رډوانو مالکان دي ماشاءالله. الله دې نور هم ډیره تیره ورکي چې ماشاءالله زمونږ پروډکټ استعمالوي باقاعده په نیم باندې غواړي ما ته سوال جواب کوي چې کور کې مې مورکۍ غواړي خورکۍ مې غواړي رور مې غواړي پلار مې غواړي سیدا نو زه ډیر زیات خوشاله شم ولله ډیر خوشاله شم. دغه وجه دا ده کنه چې مزم کوي هم داسې سیدا او چې کوم انسان خپل پروډکټ نه خبر نه دی نو دا یقینا چې د خپل کامیابۍ نه دی خبر او چې کوم انسان د خپل پروډکټ نه خبر دی کنه نو یقینا چې دا انسان چې کوم دی د ډېرې کامیابۍ نه خبر دی ځکه چې زمونږه پروډکټ ذریعہ دا تاسو سره د کنټیکټ د رابطې د پروګرام صحیح ده کنه خجی خوګو اوریدونکو گرم گرم ای دا لوی اختر دے کم زمارونا چې په گاډو کې ګرځي نو ډیر زیات خیال کوي ډیر زیات احتیاط کوي کله هم تاسو مخې ته چې کم دی اغل لوی زناور راتلی شي او الله دې نه کې تاسو د حادثې شکار کې دی شي کنه. نو زناور خو زناور دی جانور خو جانور دی جانور مطلب دار چې هغه د الله رب العزت کې مخلوق دی ساه غستون کې دی تکلیف لري درد لري صحیح ده خو ټولو کې قیمتي شي چې کم دی هغه انسان دی. الله رب العزت دا دنیا د انسان د مخه پیدا کړی ده صحیح ده او د الله رب العزت چې سم پیدا کړی دي نو دای انسان د پاره پیدا کړی دي صحیح شو. نو ډیر زیات خیال کوي کم خلک چې په بایک باندې ګرځي هغه خو ډیر زیات خیال کوي صحیح ده معمولی تیزی معمولی جلتی تاسو الله دین کې د حادثې شکار کې دی شي صحیح ده او زناور نه سو ګیله نه کوي چې بای دا زناور سره ولې زما اکسیډنټ وشو زناور ولې مال مخې لرالو صحیح ده خو د انسان نه چې کم دی د انسان نه چې کم دی نو خلک ضرور ګیله کوي ما دا وی چې دا زناور ولې مخې لرالو نو بدر نه نو تو غزان ته لاس نیو چې ما ته زناور وای نه الله دې نه کی ستا په شان خوله انسان خسته سپینه کپړو والا خسته زلفو والا د ځواني په هوا باندې مست دا زناور کې دی شي خو انسان هم نشي کېدی نه سوري ما انسان کې دی شي خو زناور نشي کېدی. نو دا د کنا چې ډیر زیات احتیاط کوي کم زمارونه چې په سیکلو ګرځي موټر سیکلو باندې ګرځي الله دې کې ستاسو لاس ما چې خپم ما ته شي سټم ما چې یقینو کوي چې ډیر زیات تکلیف بیا انسان ته او انسان سره قدر نوي د هر اغه شی زو چې کم د سره دی صحیح ده که اغه د انسان په شکل کې دی که د دولت په شکل کې دی که د وخت په شکل کې دی که د صحت په شکل کې دی او که د سه عہدے په شکل کې دی انسان سره چې کم دی نو قدر نشته خو چې کله دا نوی نو بیا انسان چې کم دی نو هغه سره قدر می او بیا انسان چې کم دی هغه ارمان هم کوي او بیا انسان چې کم دی نو هغه خفګان هم کوي کنه. نو ډیر زیات خیال کوي او باقی الله رب العزت دې زمونږ او دستاسو محافظ شي. بل خبر دا ده کنه صدقه چې کم دی نو هغه ډیر زیاته ضروری ده صحیح ده زما خپلم یو عدد دی ګوره خه عدتونه چې کوم دي کنه نو هغه نورو خلکو ته ویلم پکار دي او خودلم پکار دي صحیح ده ضروری نه ده چې دا کوم عدتونه انسان نوٹ کوي او یای چاته خي نو د دې خه عدتونو د وجه چې کوم دی کنه انسان به چې کوم دی نو هغه به کامیاب وي او یا به کامیاب شوي ضروری نه ده چې دا سی وي ٹھیک ده خو دا ده کنه چې د انسان زړه خو مطمئنی کنه او نن سبا په دې دور کې چې د چا زړه چې کم دی نو هغه مطمئن شي نو دا ډېر زیاته چې کم دی هغه لویه خبره ده چې او یار د پلانکي انسان دا زړه چې کم دی کنه نو دا مطمئن دی صحیح ده. نو صدقه چې کم دی کم خلک د کوره بهروزي کنه صدقه ضرور کوي نن سبا خو هر محله کې هر علاقه کې په هر روډ باندې چې کم دی کنه هغه فقیر ملنګ مسکین غریب چې کم دی نو هغه وی صحیح ده. بازی خلک زمونږ چې کم دی کنه نو هغه سره زما ما کوم دا عدد دی ډیر ښه عدد دی راکی چې ځکه لږ وګورم چې دا انسان مسلمان نه دی غیر مسلمه دی صحیح ده. بازی علاقو کې تاسو ګورئ ډیر غیر مسلمه چې کم دی کنه نو هغه خیر غواړي او هغه یو کاروبار جوړ کړی دی کنه نو زمه ما چې یار مړه دی لور کول نه دی پکار بس پرګی دی دا اسی چې کم دی دی هم دا کاروبار دی او بس ټول چې کم دی نو روزي او خیر چې کم دی نو هغه غواړي کنه نو حالانکه غیر مسلمه له هم چې کم دی هغه ورکول پکار دی چې تا له مخې له راشي او تا نه اوغواړي. مولانا بجلیګر صاحب ویل چې مالا یو ورځ چې کم دی نو سیک رالو سیک او ما ته ویل چې بچی مې وږي دي نو وایي ما 50 روپۍ ورکې هغه ټایم کې 50 روپۍ ډېرې شوې نو وایي هغه تلو او ما ته په شا کتل بار بار بار سره بیا میلاوېدو ما ته به کتل ما ته ویل چې یار زه حیران شوم چې په مسلمانانو کې او په مولیانو کې هم داسې کس شته وایي ما ورته چې یاره بس دا خو ده چې الله رب العزت به د قیامت پورس تپوس کوي د خپل بندنه چې زه وږې وم ما باندې روټۍ وخوړه
کنه زه بیمار هم تازه ما تپوس کړو نو دا چې کوم دا الله رب العزت بخپل بنده یادې چې تاسو په گاون کې داسې یو کس وګیو کنه نو دا دا چې صدقه کوي چې کله تاسو چرته سفر کوي د کور بهر وزي بیا په دې صدقو کې زمونږ دا خويندې چې کمی دي کنه نو دا ګوره ماشاءالله ډېر زیاتې تکړه دي نو اومدا وجم دا چې تاسو وګورئ کنه د لوی لوی عالمانو علماو نه تاسو کوي صحیح ده نو دا مال حال دولت چې کم دی کنه دا د خزي په نصیب کې وي او پس د نکاح نه چې کم دی کنه نو د خلکو زندګیانې بدلیږي مونږ خلک وایو چې زه خشم نو زه به بیا واده کوم دا بچې مې چرته خشي نو بیا بور لا واده کوم دا رور مې خشي نو بیا بور لا واده کوم حالانکه دا مونږ خلکو ته اړو پتم نشتا چې بای خکېدل چې کم دی د نکاح نه بعد دی تاسو د چانه سی بوتړلې شي نو بیا انسان چې کم دی هغه مخ پوړان دی چې کم دی نو روان شي کنه او بل خبره دادا چې د رښتې د پاره مالداری ضروری نه ده چې انسان مالدار دی بهشکه نن سبا چې کم دی ګرانه ګرانی ده د کې هیڅ شک نشتا صحیح ده خو د رښتې د پاره چې کم دی نیک هونا ضروری دی چې انسان نیک وي صحیح ده مطلب دا چې دروغ نه وي غلا نه کوي دو نمبر ہی نہ کہی گا نا باقی وقت سر سر خپل اللہ رب العزت چکم دے نو بیا آغا کامیاب کی اور چپ نصیب کی بھی نو کامیاب شی خو دا نصیب دا پارا او دا کامیابی دا پارا محنت ڈیر زیاد چکم دے نو آغا ضروری دے محنت شرط دے صحیح خبر میں ددی زینا شروع کرے وا چ د لوی اختر گرمی اور زی دی او گرمی شپی دی زکہ چ اکثر کلو علاقو کی منڈیانی چ کم دے اغه د ماس خوتنی او د شپی لگی کنا نو د زان چ کم دے اغه ډیر زیات خیال ساتي اغه خلق چ کم پ گاڑو کی سفر ک یا موٹر سائیکل باندے صحیح دا بس دا زما د پروگرام نن یو خکل میسج تاسو د ټولو اوریدونکو د پاره چ سوک زما آواز اوری پنو شہرا کی ثوابی کی مردان چار صدا اور یا چکم دین او ددی زلمی ریڈیو پلی کا باندے سوات اپر دیر لوور دیر باجو او یا چکم دین اسوک زما آواز اوری کرک لکی بنو میرلی میران چار ازمک مکینوانا ٹانک ڈی ای خان ٹل دوابا کہی کچا پخا یا کوہاٹ کی یا میاں والی کی اور یا چکم دین وانا وزیرستان زمگ پشاور کے لگ موسم گزارا کی یقینا چ وانا وزیرستان کے خبر ڈیر زیاد اشکوالا یہ موسم ہوئی اور بس اللہ دی موسم خستہ کی مڑا دا غوخ و رزیرا روانی دی اور رمالومی بور سره دا شاه فیصل خبره را معلومه.

0: هم خرسي د زنانه وخا
1: سوي
0: او کنا کمی خويند زمونګه आवाज اوري او چرته کې بل ځای کپڑے نه خوخيږي حافظ زهير وي لدی ځان ور رسي ان نه نه واله واله قرضه واله قرضه واله قرضه واله بس نو بس سبو شي خو ما بس یو پیښور ته راشي چې دا به اوس ته منې نو بس خیر دی زه منم غم مکو ښه زیدا ښه بس هغه به نه اوري مړه انشاءالله څوک به م ورته نه وایي ښه زما ډېر ښه اورېدونکي دي که چا ورته ووي که نه دا ګورې بیا په شیطانت کې راځي خیال لري نه بس بیا زه بخمم نو که نه مونږ به بیا نه بخو که نه زمونږ شیطانت به کوي نو بیا خو به هغه زمونږ نه معافي غواړي که نه چې مونږ نه یې معاف کړی نو بیا خو نه معاف کېږي مونږ بیا نه بخو کل ما زما ډېرې زیاتې خوږې خورې لوی اختر لم ساغستی دي که نه ښه ماشاءالله ستا داسې کومې ملګرې شته چې تا ته لوی اختر کې را یادي چې زما دغه پلانکۍ ملګرې ډېره غریبه ده زه به ورله خامخا غوښه لېږم او مورې زما هغه پلانکۍ ملګرې له به غوښه لېږې آواز مې درځي چلو زه به دا کال کټ کړم یو بل کالر به ځان سره والم ټایم ضایع کېږي اسلام علیکم مولانا قاری نور خطاب سے عروسا شاپنگ سینٹر فروم امبیری کلے زے بدل کا مولانا سے آواز دینا راضی ناراضی کہنا تا تم خپتا دا چې زمون کور کې کار نه کوي ته بیا هم د کټ نه کال کوي پکار دے بهر روزی نه پوهېږم مولانا صاحب یقین وکړه په آواز دې پوهېږم نو دا دونه انتظار دې وکړو نور نه هم خو په انتظار دې خفه دي بالکل ماشاءالله ماشاءالله داسې دی که نه چې داسې نور کله هم نوخه لکه چې زما په خوا کې ناست یو خبرې کې داسې زبردست دی شکر الحمدلله مولانا صاحب ته څنګه طبیعت دې ښه دی
2: الحمدلله بالکل خیر دی
0: دا څه چل دی ورسره وکړو چې ماشاءالله آواز دې ښکلی شو ماشاءالله ماشاءالله او ته خو داسې سپیډ وخې چې ماشاءالله بس الوزي ها بالکل منم بالکل منم خا مولانا صاحب او څنګه مولانا صاحب کاروبار څنګه دی دکان څنګه دی یار دوست څنګه دی
2: بس اکرم بھائی الحمد للہ دکاندار خود ڈیرا خارا ہونا دا الحمد للہ بس
0: شکر
2: دا اللہ پاک لاکھ لاکھ لاکھ لاکھ شکر دا بس ورس پورا جی رہا پھر لگا تیز کرا دومی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: تمہیں مجھے آٹھ غیر کو تو تمہیں تو پل اندازہ
0: صحیح خبر تھا ماشاء اللہ اور بلا خبر میں داخلہ کا نام مولانا سے بہو
2: جی
0: چې ستا بیا خپل مریدان دي کنه چې هم تا له ځان را رسي بل چانه نه اخلي خیال لري
2: بالکل اکرم بھائی دا خبر لکه تحدیث دی نعمت لکه دی الله پاک لاک لاک شکر دا چې اکثر کر تمر جی داسې دي چې
0: مولانا سے مړ آواز دی ناراضی نن کنه نن څه چل شته دی ستا په علاقه کې یا تا کې څه چل دی یا ستا په علاقه کې
2: نه نه
0: زنه غواړم مولانا صاحب چې کال ډراپ کما کنه ځکه چې تا ډیر انتظار وکړو او چې څوک پروګرام اوري نو غوا دی چې ستا په خبره بالکل څوک نه پوهیږي آواز دې کټکیږي دلته ودرېږا کنه ځان وتړه دې دیوال پسې چې اونه خوځې اوس صحیح شو
2: پروگرام 11 بجے
0: مولانا صاحب الله دې ډیر زیات خوشاله کا او ما خو ډیر کوشش وکړلو چې ستا په خبره باندې پوه شم خو بس اوریدونکي برا سره اگری دي چې یار آواز دې کټکیږي مولانا صاحب ګور یو بل کالر بزان سره والو اسلام علیکم السلام علیکم
2: اچھا
0: اچھا او دار دوی چې تمان سره داسې زر زر خبرې کوي کنه عام کور کې داسې زر زر خبرې کوي
2: او چې تاسو زر زر خبرې شروع کړې ما
0: مجبور نه نه نه نه مجبورای نه شروع نه کړې سٹارټ کې چې تاسو سلام واچولو نو د اک وخت نه خلق گوادي چې ستا خبرې عمده سي وي سلام علیکم غنی خبرې کوم ته بنو نه او نو مای چې خدای پاک دا سنگ زر زر لګیاي نو
2: خیر
0: شکر دے خیر دے غنی نادر زما ډیر خرور دے ها نادر ل پکار دی چې د اشما د رونو خويندو د پاره چې پروډکټ پسی راځي پکاوله خو وړه خبره ده چې سپیشل سموسا ورلا ورکي
2: او ما دا خبره کوله
0: کنه او کنه نو بس پکار دی ورلا زما خو خپل دغه چاټ او سموسې ډیر زیات خوخي دي زه چې کلم په دغه روډ باندې زم نو زه کوشش کوم چې ورته ودرېږم او زه یو الله غټ کړی ما او داسې دی نادر په شان رونو غټ کړی ما چې د دوی د خوراکونو زه کوم او ورزه شتنه اکسرسایز شتنه پیدل ګرځېدل شتنه ناسته ناسته ناسته یو الله او د دې خلکو د وجه زه غټ شوم
2: الله اکبر
0: خدارته وای غنی خان چې دا اشمه هر بلایل دې ته واغستل نو دا ته د څه لپاره استعمالې ډیر لری نادر ل پکار دی جانگیر بیلا ټنڈ در سرو جنگی مان خو ډیر لری ماشاءالله ماشاءالله نو اشما هر بلایل زمونږ دغه خوراکي څه د پاره استعمالي کور والا دی پروګرام اوري کنه

بچاغه سان باندې نازګي نو پسې نازګي زمونږ چې فخش هغه خلک پر احتیاخ کولی وی ډېر څه باندې یو جهان ورنه و چې ډېر کېد د وسیما به بیٹھانی تا ورته وای آشنا تا دعا وکا خو خبره درنه حیران شي بیمار دی اچھا ډېر څه باندې یو جهان ورنه نشتا وزیر ډېر څه ته بهدا عام سمز کله بهدا ورنه بهدا

پروگرام شو چې یو څنګه در باندې وروزه کې چې څنګه منل در باندې وروزلای تاسو کې چې یو څنګه در باندې ورو دا ټول بالکل د خټکی پنوم سبحان د خټکی میډو لیسنر دی ټول خټکی پنوم نه سپیشل سپیشل سپیشل سپیشل سپیشل دا رکیبوتوی او راز بایته د پروگرام وروي سعیدو

بالکل پتوان نمبر ون چې کوم وینر غلې و مو په خیال کې ان لا بو بتانی و چې یار غ نمبر غو چې دا غنا چې کوم دي کنه دا بالکل متفلقه بالکل پتوان نمبر ون غلې نه بالکل ضروري در ته لګي سيد ډېر ژو تمنا يو جهان منا او دې سره چې یار غ نمبر غ ما اوسه تلا نو سترګو کا څه خبره ده نو بالکل دا وری ډېر ژو تمنا ازو چې دار سره وری دا ها چې کېدای شي دا څه څوک لیسنر وي چې هغه د میډ وزیر ستنه په شپه باندې پیری نو په دې باندې خو ضرور پوه شي چې شانالیزر ګر اوزای ټول یې سره وروي.

چې دا لستونې کې د ټک نه ورکوم نه ورکړه. اچھا چاته لستونې کې ټک نه ورکوم د بازو خلکو غوندې مار نه یم. ډېر زمونه یو جهان نه هم نشته وزیر خدمنه.

زمانه زره زره زره کړو زره زره ش چې دې بدر پسې ورینا زړګي مې دا سره توای چې سبق پرې دا اوه اوه اوه نو جهان مله بچ عمر چې تیر شه شناهر دې ساده قسم چې ماهر نکړې مینا او زړګي مې توړې م ببه لکه رباب خلی ګوګل نره هما زبردست نو جهان مله بچ د موج مستی شوتا رودریما ایم ای سودا د موج مستی شوتا رودریما ایم ای سودا اچھا د موج مستی شوتا رودریما ایم اسود خانا لسنر ستا انتظار کوینا دیس از کینگ بوم زرلال ډیر جو سمنا یو جهان مننا